Is This Love? Kysellään tässä Bob Marley and the Wailers sinne kerran, kun kello on vartin yli 6. Ja vähitellen on saatu myöskin sun uusi aamu käyntiin. Kimmo Hoivassilta studiossa, morjesta vaan. Ja mukavaa perjantaita. Toukokuun viimeinen arkipäivä jo tänään kyseessä, joten ensi maanantaina sitten, kun heräillään, niin ollaan kesäkuun puolella ja silloin siirrytään myöskin sun radiossa kesäaikatauluihin ja kesäohjelmistoon. Aamulähetykset aloitetaan vähän myöhemmin sitten ensi viikosta lähtien tuossa 7 hujakoilla ja muuten laitetaan ohjelmakartta sikäli uusiksi, että monenlaista kesän erikoisohjelmaa on luvassa ja näitä on tässä jo askarreltukin vähän alkuun ja läpi kesän pyöritään tuossa ympäri meidän kuuluvuusaluetta ja kuullaan kuulumisia eri kunnista ja kaupungeista ja tavataan runsain mitoin ihmisiä ja otetaan selkoa erilaisista kesäpaikoista, joten hieno kesä edessä. Toivottavasti pysyt kuulolla ja mukana matkassa, mutta tänään vielä tällaisen perinteisen aamulähetyksen parissa mennään tuonne 10 asti ja 10-11 sitten perjantai kun on, niin Markkinatorin vuoro, eli tänään voi taas sitten laittaa kamppeita myyntiin ja vaikka sitten ostoilmoituksiakin jättää, mutta siitä vähän tuonnempana lisää. Anna Eriksson jatkaa nyt, laulu on nimeltään Tähän me tultiin.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio.

kysyy ja kuin kerjätäksen lisää kysyy usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun nyt

Laske valot vaakaan. Suurlähettiläät oli äänessä tässä, kun kello on muutama minuuttia yli 6:30. Tuossa tasalyömältä on aamun ensimmäisten uutisten aika. Muun muassa Sasky suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Hämeenkatu 24 suunnitellaan palvelualan ammattiopiston pääkampusta. Muun muassa tästä aiheesta kuullaan sitten uutisissa tarkemmin. Viikonloppua häämöttää tässä pikkuhiljaa myöskin, ja viikonloppu on tietysti myös koululaisille aikamoinen juhlan aika, kun kesälomat alkavat ja koulujen päättäjäisiä ja sitten taas eri alojen valmistuneita juhlitaan viikonlopun aikana, ja poliisi myös viikonloppuun jo valmistautuu ja kertoo, että se valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tässä Tampereella ne sellaiset perinteiset juhla-alueet ovat ihan tuossa keskustassa, ja Pyynikin ranta on sellainen toinen oikein perinteinen paikka, mihinkä perinteisesti tuhansia nuoria kokoontuu. No, poliisi on mukana juhlintaa turvaamassa ja valvomassa. Alaikäisten päihteiden käyttöön poliisi aikoo puuttua, ja seurauksena voi olla sakko, lastensuojeluilmoitus tai päihteiden takavarikointi tai mahdollisesti kaikkiakin näitä. Mukana siellä juhlahumussa on sitten kyllä muitakin tahoja juhlintaa turvaamassa. Niin pelastuslaitos kuin Virha ja nuorisopalvelut ja SPR myöskin ensiapusysteemeidenkin osalta. Mutta ne on sitten lähinnä huomisen asioita. Voi olla, että tänäänkin jo vähän vilkkaampaa on, mutta saas nähdä, minkälainen viikonloppu edessä on. Tällä hetkellä näyttäisi sille, että ainakin sää suosii. Tälle päivälle on vallan aurinkoa luvassa, ja niin näyttää kyllä huomisetkin ennusteet, ja lämpötilakin huitelee tuolla parissa kymmenessä ja ehkä vähän ylikin, niin kyllä kelpaa sitten juhlakansan iloita, kun huominen koittaa. Mutta joo, tosiaan aamun ensimmäiset uutiset ja myös säätietoja tälle perjantaille luvassa, kun kello ennättää 7. Musiikin osalta nyt jatkaa Sinitaivas. Laulu on nimeltään Kokeile mun kanssa.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
5: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
7: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sydämeni.
1: Elämän tulosta lauloi siinä Elon Kerjuu, kun vähän reilu 10 minuuttia on aikaa 7:00 ja tasalta luvassa aamun ensimmäiset uutiset ja myös perjantain sääennusteesta muutama sana. Nyt kertoilee muutaman sanan Laura Häkkisen silmistä J. Karjalainen.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
4: No tietysti Ruka Coaster.
3: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen rahanpesun riskitaso on merkittävä ja terrorismin rahoittamisen riskitaso kohtalaisen merkittävä, arvioivat kansalliset viranomaiset uudessa riskiarviossa. Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat samalla julkaisseet Suomen ensimmäisen strategian rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talouspakotteiden kiertämisen estämiseksi. Suurimmat riskit liittyvät viranomaisten mukaan epävirallisiin rahanvälitysjärjestelmiin, kryptovarapalveluihin ja kansainvälisiin rahavirtoihin. Myös valvontaresurssien puutteet ja tiedonvaihdon rajoitteet nähdään merkittävinä haavoittuvuuksina. Valtioneuvosto hyväksyi eilen strategiaa ja toimintasuunnitelmia koskevan periaatepäätöksen. Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha aikoo ostaa Tampereen kaupungilta Hatanpään kantasairaalan ja puistosairaalan maapohjineen. Kaupan arvo on 118 miljoonaa euroa. Osto edellyttää muutoksia Pirhan investointisuunnitelmaan sekä valtiolta lisää lainanottovaltuuksia. Asiaa käsitellään kesäkuun aikana hyvinvointialueen toimielimissä. Pirhan mukaan Hatanpään aluetta halutaan kehittää pitkäjänteisesti osana pirkanmaalaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Myös Tampereen kaupunki pitää ratkaisua tärkeänä palvelujen säilymisen kannalta. SASKY-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Tarkoitus on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otettaisiin opetuskäyttöön vuonna 2029. SASKYn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Suomi eteni eilen jääkiekon MM-kisojen välieriin, kun Tšekki kaatui puolivälierässä maalein 4-1. Leijonat kohtaa lauantai-iltana pelattavassa välierässä Kanadan. Toisen finaalipaikan ratkaisevat kisaisäntä Sveitsi ja ensimmäistä kertaa mitalipeleihin yltänyt Norja. Kisat päättyvät sunnuntaina.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
6: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen pian 7:04. Ja tuulisen päivän aamuksi heitetäänpä tästä tällainen eppunormaali kappale muutamien vuosien takaa. Laulu on nimeltään Olin vain tuuli.

Näin Eppu normaali. Olin vain tuuli. Sun uutta aamua jatketaan. Hoivas silloin Kimmo täällä studiossa, kun kello on 7:08. Ja tätä perjantaita, kun on tässä starttailtu, niin tuossa jo totesinkin tunti sitten, että se on toukokuun viimeinen arkipäivä tänään. Eli ensi viikolla sitten maanantaina, kun sun radiossa lähetystä aloitellaan, niin mennään kesäohjelmiston pariin. Joten aikamoisia muutoksia niin aikatauluihin kuin sitten ihan ohjelmasisältöihinkin kesän aikana kuullaan. No kyllä ihan tämmöistä niin sanotusti livejuontoakin, että kyllä täällä aamuisin studiossa ollaan, mutta aloitellaan pikkusen myöhemmin, eli tuossa noin 7 maissa sitten maanantaista lähtien starttaillaan ja silloin ensimmäiset uutiset aamu 8:00, mutta tänään vielä ihan arkisin aikatauluin mennään. Tänään aamulähetyksessä otetaan muun muassa selkoa vähän uudesta konseptista, mikä tuolla Ikaalisissa pyörähtää käyntiin maanantaista alkaen. Kauppakeskus Komppiin nimittäin perustetaan Ikaalinen puoti ja shop, mistä on kysymys, niin Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen kertoilee aiheesta tänään tuossa 9:30 maissa. Varsinaiset avajaiset siellä on sitten luvassa maanantaina ja arvovaltaisia vieraitakin paikalle odotetaan. Mutta Ikaalinen puoti ja shop asiaa luvassa tuossa 9:30. Tänään sitten 10:00 alkaen niin heitetään taas markkinatorit kehiin, eli siinä on 10 ja 11 välillä sopii studioon soitella ja laittaa vaikkapa tavaroita myyntiin, jos on jäänyt tässä kevään korvalla tai kesän korvalla paremminkin jotain ylimääräistä nurkkiin, mistä ajattelet, että joku muu voisi hyötyä, niin soita ihmeessä tänne ja ilmoita, että mitä olisit ehkä valmis myymään ja tätä kautta sitten kauppoja saattaa hyvinkin syntyä. Mutta 10:11 on sun radion perinteisen markkinatorin aika. Tällä tunnilla puolestaan nautiskellaan tamperenkielisistä uutisista. Hönttä ja toippari viihdyttävät parinkymmenen minuutin kuluttua, eli 7:30.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyö ja kumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Entinen sanomalehtimies Olli Kemmo sekä Tampereen Ensio, joka oikeassa elämässä on vaan Rörusin Aarito, oli toissapäivänä istunut kauppahallissa kahveella ja Enska oli siinä ikään kuin liikennetoimittajan ominaisuudesta todennut, että kyllä meidän täällä Suomessa vielä kelpaa ja pärjätään hyvin tämän autoliikenteen kanssa, mutta ajatteles, että esimerkiksi jossakin New Yorkissa joku ihminen jää auton alle aina joka neljäs minuutti. Johka Kemmo oli vähän aika mietittyään todennut, että no, kyllä sinä tarvitsee jo olla aika paljon tämän äijän omaakin vikaa.
4: Niin.
2: Joka neljäs minuutti aina.
4: Huono tuuri ainakin, niin, joo. Niin.
5: Jätkät meinaa ruveta kerään semmoista nimilistaa, eli adressia itsensä Kummolan suojelemana, että herpa ja sorpus takaisin alkoon. Niin. Vähän oileesti.
2: Niin. Olokkonen oli ollut menossa Hallilaan naisiin ja poikkesi sitten kovana gentlemanina siinä matkalla Nekalassa Jokipohjan tiellä siinä Kukkavanamossa ostamassa 3 ruusua ja sitten siinä viereisessä talossa ottamassa 4 ruusua jäillä.
4: Hyvä.
2: Vähän rohkaisu ryppyjä. No niin, no niin. Olisikohan taas Räikkönen?
5: Siis Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, oli se Räikkönen. Ja on.
5: Meinaa, kun jollakin on punainen paita päällä, niin Räikkönen sanoo aina, että jaa. Oikein aatteen värinen paita.
2: Aatteen värinen!
5: Mitä kaiken värisiä aatteita? Vihreäkin paita voi olla aatteen. Sinimusta.
2: Vain porjovarillakin punainen paita voi olla.
5: Eihän se oma aate ole kumminkaan.
2: Aatteen värinen. Hepulaisilla vihreitä paita ja kaikilla pioneeripaitahan se on vihreä.
5: Nimenomaan ruskeepaidat ja kaiken värinen täysin sinimusta.
2: On se, on se, niin.
5: Tämä on se hyvä.
2: On se kyllä hyvä.
5: Räikkönen.
2: Se on kyllä niin hyvä. Ja sitten vielä lopuksi kauhea kalavale.
5: Jaha.
2: Tampereen evankelia- vai luteriaanialaisten seurakuntien kalakerhon vuosikokouksessa oli meinaan pikkasen likällä, ettei yksi äijä saanut kenkää koko kerhosta, kun se kertoi saaneensa joskus pari viikkoa sitten Hervannan Suolijärvestä 60 kilosen pirun merjalla.
5: Joo.
2: Mennyt pirun merittää.
5: Pirun merissä.
2: No niin. Ne oli siinä. Se on moro. Oikein hyvää viikonloppua.
5: Moritonki, joo.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Niin kuin koko ajan oli tämä laulu nimeltään, kun Eerin lauloi siinä. Sitä ennen Komiat oli äänessä Lululaika-paleellaan ja ennen Komioita puolestaan Hönttä ja Toippari toukokuun viimeisissä Tampereen kielisissä uutisissa. Toki noin kuullaan vielä pariin kertaan tämän päivän aikana, eli 11.30 ja 16.30 vielä. Nämä Tampereen kieliset kuultavan. On ne toki myös meidän kotisivulla, eli radiosun.fi, uusiutunut sivusto. Sieltä löytyy myös Tampereen kielisten uutisten oma osio, jossa on sitten vaikka kuinka paljon jaksoja kuunneltavaksi. Ja myöskin nuo tämän aamuiset sieltä jo löytyvät.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntavaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta -juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
5: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusakit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ajetaan tandemilla. Friedmanin klassikko kuultiin siinä, kun vajaa vartti on aikaa 7:00. Eipä ole ihan hetkeen aikaan itsellä tullut tandempyörää vastaan. Joskus muistan, että lapsuudessa näky sentään useinkin. En tiedä, oliko aina sama yksilö, minkä silloin näki, mutta nyt ei kyllä muistu mieleen, että olisin vuosikausiin tandemia nähnyt, mutta saas nähdä. Onko semmoisia vielä ylipäänsä olemassa? Mutta kai niitä jossain. Kohta uutisia ja myös säätietoja tälle päivälle. Musiikin osalta pian Aliisa Syrjältä tulossa uutta musiikkia. Sitä ennen Janne Tulkki laulaa tässä, jos sulla on aikaa.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo-Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Radio Sun, uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen rahanpesun riskitaso on merkittävä ja terrorismin rahoittamisen riskitaso kohtalaisen merkittävä, arvioivat kansalliset viranomaiset uudessa riskiarviossa. Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat samalla julkaisseet Suomen ensimmäisen strategian rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talouspakotteiden kiertämisen estämiseksi. Suurimmat riskit liittyvät viranomaisten mukaan epävirallisiin rahanvälitysjärjestelmiin, kryptovarapalveluihin ja kansainvälisiin rahavirtoihin. Myös valvontaresurssien puutteet ja tiedonvaihdon rajoitteet nähdään merkittävinä haavoittuvuuksina. Valtioneuvosto hyväksyi eilen strategiaa ja toimintasuunnitelmia koskevan periaatepäätöksen. Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha aikoo ostaa Tampereen kaupungilta Hatanpään kantasairaalan ja puistosairaalan maapohjineen. Kaupan arvo on 118 miljoonaa euroa. Osto edellyttää muutoksia Pirhan investointisuunnitelmaan sekä valtiolta lisää lainanottovaltuuksia. Asiaa käsitellään kesäkuun aikana hyvinvointialueen toimielimissä. Pirhan mukaan Hatanpään aluetta halutaan kehittää pitkäjänteisesti osana pirkanmaalaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Myös Tampereen kaupunki pitää ratkaisua tärkeänä palvelujen säilymisen kannalta. SASKY-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Tarkoitus on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otettaisiin opetuskäyttöön vuonna 2029. SASKYn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Suomi eteni eilen jääkiekon MM-kisojen välieriin, kun Tšekki kaatui puolivälierässä maalein 4-1. Leijonat kohtaa lauantai-iltana pelattavassa välierässä Kanadan. Toisen finaalipaikan ratkaisevat kisaisäntä Sveitsi ja ensimmäistä kertaa mitalipeleihin yltänyt Norja. Kisat päättyvät sunnuntaina.
1: Sun Radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun Radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Morjesta vaan ja oikein mukavaa aurinkoista perjantaita. 8 tunnille meidät johdattavat nyt Mikael Gabriel ja Juha Tapio.

Kompassi oli tämä laulu, Mikael Gabriel esittäjänään ja Juha Tapio siinä myöskin esityksessä vierailee. Kello on 7:07 ja sun uutta aamua jatketaan jo lähetyksen 3. tunnille. Kimmo Hoivasilta studiossa, morjesta vaan ja hyvää perjantaita. Toukokuun viimeinen perjantai kyseessä ja viimeinen arkipäivä myöskin, maanantaina ollaan sitten kesäkuun puolella ja silloin siirtyy myöskin sun radio kesäaikatauluihin ja kesäohjelmistoon, joten ensi viikolla vähän meidän rutiinit muuttuvat ja kuullaan sitten tuossa koulujen kesäloma-ajan, eli seuraavat 10 viikkoa, niin kuullaan runsain mitoin kesäisiä erilaisia erikoisohjelmia. Me ollaan tässä jo aika paljon jalkauduttu ympäri kuuluvuusaluetta ja tehdään sitä jatkossa lisää ja näiden reissujen antimista nautitaan sitten tulevien viikkojen aikana. Vieraillaan erilaisissa käyntikohteissa ja tavataan pirkanmaalaisia ihmisiä ja voi olla, että välillä vähän mennään maakunnan rajan ylikin niin kuin meidän kuuluvuusaluekin, mutta kiva kesä varmasti tulossa. Ja tällä hetkellä näyttää, että myöskin aika aurinkoisia päiviä tähän viikonloppuun osuu. Tosiaan huomenna, kun noita koulujen päättäjäisiä juhlitaan, niin kyllä säännösteet näyttävät aika mukavalta. 20 asteen lämpötilaa huomiselle luvassa vähän ylikin parhaimmillaan ja auringonpaistetta reilusti, joten kyllä kelpaa sitten kesälomaa aloitella niillä, kellä loma ajankohtainen on. Viikonloppuna tietysti jännitetään myös Leijonien otteita, kun jääkiekon MM-kisat Sveitsissä huipentuvat. Eilen pelattiin puolivälierät ja Suomi raivasi tiensä jatkoon, kun Tšekki kaatui, kuten uutisissa äsken puhuttiin. Ja Suomi kohtaa huomenna välierässä Kanadan, joka kukisti Yhdysvallat 4-0 lukemin. Toinen välieräpari on aika mielenkiintoinen, kun kisaisäntä Sveitsi voitti Ruotsin eilen 3-1 ja sitten saadaan todellinen yllättäjä Sveitsille vastaan, kun Norja ja Latvia pelasivat tuossa omassa puolivälierässään ja Norja eteni jatkoon 2-0 lukemin ja kyllä Norja on aikamoinen piristysruiske ollut näissä kisoissa. Oma pää tuntuu ainakin pitävän mainiosti, kuten eilenkin. Ja ensimmäistä kertaa Norja nyt sitten MM-kisojen mitalipeleissä mukana on. Homma etenee niin, että huomenna pelataan nuo välieräkamppailut ja aikataulut ovat sellaiset, että tuo Suomen ja Kanadan ottelu pelataan 9:00. Sveitsi ja Norja puolestaan aloittaa sitten jo iltapäivällä 16:20, joten se on sitten huomisen päivän agenda. Pronssipeli ja loppuottelu pelataan sitten sunnuntaina. 16:30 pronssista kamppaillaan ja 21:20 Suomen aikaa alkaa sitten MM-finaali. Mutta se on yksi sitten viikonlopun jännityskohteista. Pate Mustajärvi laulaa seuraavaksi, kun tässä soi Hei äijä.

itsellensä hyväksyy. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: täytyy mennä. Laulaa tässä Ilkka Alanko ja kumppanit, eli neljä ruusua, kun kello on 20:08. Tuossa vähän reilun tunnin kuluttua otetaan selkoa siitä, että mikä on Ikaalisiin maanantaina avautuva Ikaalinen puoti ja shop. Se sijoittuu tuonne kauppakeskus Komppiin ja tuo aikamoisia mahdollisuuksia Ikaalisiin niin nuorten osalta työllistymisen vaihtoehtoina ja sitten toisaalta myös kaikille, jotka Ikaalisissa liikkuvat tai asuvat, niin aika lailla yhdestä paikasta on sitten paljon hankittavissa. Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen kertoilee tästä aiheesta tuossa hieman reilun tunnin kuluttua. Musiikin osalta puolestaan ihan kohta jatkaa Kari Tapio, joka kulkee valoon päin.
1: Radio Sun.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo-Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Meille ei koskaan voisi käydä niin, Jani Wikholm lauloi siinä. Tänään on tullut voimaan tuo uusi lakiuudistus ajokorttilakiin liittyen ja merkittävimmät muutokset koskevat 17-vuotiaita henkilöauton kuljettajia, eli heitä, keillä on ollut tämä poikkeuslupa, niin nyt sitten jatkossa keskiyöstä aamu viiteen välillä tuo poikkeuslupa ei ole voimassa, eli öisin ei alaikäiset kuljettajat sitten enää viime yöstä lähtien ole saaneet auton ratissa olla. Poliisi on asiaa myöskin tuossa jo yön aikana valvonut ja varmasti valvoo tässä lähiaikoina aika lailla tarkasti. Mutta en nyt hirvittävän isoa osaa kansasta koske tämän muutos, sen verran kuitenkin vähissä vielä ovat nuo 17-vuotiaan ajokortin saavat, mutta heitäkin on ja tosiaan nyt sitten jatkossa keskiyöllä, jos ei muuta, niin autoparkkiin ja sitten vaan tien pieleen odottamaan, että kello lyö 5, mutta joo, ei se nyt ihan näin varmasti toimi. Mutta tämä muutos astui siis voimaan viime yönä 29.5. kello 00 alkaen. Mutta se tuosta liikenneasiasta tässä vaiheessa. Musiikin osalta pian ääneen muun muassa Westerinen yhtyeineen. Nyt laulaa kuitenkin Riki Sorsa. Otetaan vähän kesämusiikkia tähän väliin, kun kesähän tässä tehdään kovaa kyytiä. Sun Radion kesäohjelmistokin alkaa jo maanantaina.

0: Sun pitää sanoa ei, tai pitää sanoa ei, oli laulu nimeltään, mutta Westerinen yhtyeineen siinä asialla oli. Westerinen, joka myöskin tuolla Tampereen eteläpuistossa nähdään esiintymässä uudessa musiikkitapahtumassa heinäkuussa, mutta sinne on toki vielä tovi aikaa. Sun radiossa puolestaan tänään koittaa jälleen sun viihteelle toivekonsertin aika. Jahka, tuonne ilta kuuteen päästään, niin avataan studion linjat sitten toiveita varten. Tänään toiveita toteuttamassa Oiva Paakkari. Oivan seurassa mennään sitten aina ilta 11 asti, joten tässä voi jo vaikka aamun hetkinä miettiä, että mikä olisi sellainen laulu, joka mukavasti sitten perjantai-iltaa tahdittaa. Kohta puolestaan se laulu, mikä aamua tahdittaa, niin tulee Reino Nurdinilta ja se on nimeltään Ihmeeni. Se soi ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Reena Nurdin ja Ihmeeni soi siinä. Kello on pian 9, aurinkoisen aamun säätietoja ja aamun uutisia luvassa tasalyömältä. Nyt annetaan Beemille vuoro, tämä on Frida.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Suomen rahanpesun riskitaso on merkittävä ja terrorismin rahoittamisen riskitaso kohtalaisen merkittävä, arvioivat kansalliset viranomaiset uudessa riskiarviossa. Valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat samalla julkaisseet Suomen ensimmäisen strategian rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talouspakotteiden kiertämisen estämiseksi. Suurimmat riskit liittyvät viranomaisten mukaan epävirallisiin rahanvälitysjärjestelmiin, kryptovarapalveluihin ja kansainvälisiin rahavirtoihin. Myös valvontaresurssien puutteet ja tiedonvaihdon rajoitteet nähdään merkittävinä haavoittuvuuksina. Valtioneuvosto hyväksyi eilen strategiaa ja toimintasuunnitelmia koskevan periaatepäätöksen. Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha aikoo ostaa Tampereen kaupungilta Hatanpään kantasairaalan ja puistosairaalan maapohjineen. Kaupan arvo on 118 miljoonaa euroa. Osto edellyttää muutoksia Pirhan investointisuunnitelmaan sekä valtiolta lisää lainanottovaltuuksia. Asiaa käsitellään kesäkuun aikana hyvinvointialueen toimielimissä. Pirhan mukaan Hatanpään aluetta halutaan kehittää pitkäjänteisesti osana pirkanmaalaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Myös Tampereen kaupunki pitää ratkaisua tärkeänä palvelujen säilymisen kannalta. Sasky-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Tarkoitus on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otettaisiin opetuskäyttöön vuonna 2029. Saskyn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Suomi eteni eilen jääkiekon MM-kisojen välieriin, kun Tšekki kaatui puolivälierässä maalein 4-1. Leijonat kohtaa lauantai-iltana pelattavassa välierässä Kanadan. Toisen finaalipaikan ratkaisevat kisaisäntä Sveitsi ja ensimmäistä kertaa mitalipeleihin yltänyt Norja. Kisat päättyvät sunnuntaina.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
4: Aurinkoista perjantaita, sitä on helppo toivottaa, kun aika lailla sininen taivas tervehtii aamun kulkijaa. Ja päivän valoa on tarjolla myös tässä Jorma Kääriäisen kappaleessa.

Päivän valoa tarjoili Jorma Kääriäinen ja sitähän riittää. Aurinko on paistanut tässä koko aamun aika komeasti. Tosin toi tuuli tuivertaa sen verran, että ihan kovin lämpimäksi ei vielä keli ole tuosta äitynyt, mutta kyllä näyttää viikonlopun ennusteet komealta. Huomiselle päivälle pariakymmentä astetta vähän ylikin ja tämä tuulikin on pikkuhiljaa tuosta tyyntymässä, joten huomenna saadaan kyllä nautiskella aika komeasta lauantai-päivästä ja eipä se nyt sunnuntainakaan siitä paljon huonommaksi muutu, ehkä hieman pilvisemmäksi, mutta sinne parin kymmeneen tai ainakin lähelle lämpötila silloinkin kohoaa, joten toukokuu loppuu aika komeissa merkeissä sään osalta ja maanantaina ollaan sitten kesäkuun puolella. Ja maanantai ensimmäinen kesäkuuta on myöskin päivämäärä, jolloin Ikaalisissa kauppakeskus Kompissa avautuu Ikaalinen puoti ja shop. Mistä on kysymys, niin siitä otetaan tällä tunnilla selkoa. Tuossa 9:30 saadaan haastatteluun Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen, joka vähän esittelee, että mitä tuleman pitää. Maanantain avajaiset luvassa on ja sielläkin arvovaltaisia vieraita paikalla, mutta Eeva Viitasen mietteitä tosiaan tuosta Ikaalinen puoti ja shop. Puhdista ja sopista luvassa 9:30. Musiikkia otetaan seuraavaksi soittoon Mikko Harjulta. Laulu on nimeltään Hengitä.

0: Uutta kotimaista musiikkia tarjoili Pirtti Joki-niminen kokoonpano Hulluuden nimiin, oli kappale nimeltään. Pirttijoen taustalta löytyy viime vuonna vuoden harmonikkataiteilijaksi valittu Jonna Pirttijoki, joka myös sitten laulamisen osalta on kilpailut. Hän nimittäin myöskin tangomarkkinoilla on esiintynyt, mutta joka tapauksessa Pirttijoen nimellä nyt sitten nykyisellään tämä ryhmä musiikkia tekee. Ja Hulluuden nimiin oli tämä julkaisu nimeltään. Ihan kohta saadaan haastatteluun Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen. Kysellään vähän, että mikä on tuo kauppakeskus Komppiin maanantaina avautuva Ikaalinen puoti ja shop.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.

0: Kutievat korvat. Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ikaalisissa kauppakeskus Kompissa avautuu ensimmäinen kesäkuuta mielenkiintoinen konsepti, kun Ikaalinen puoti ja shop avaa ovensa. Kaupunginjohtaja Eeva Viitanen, mistä on kysymys?
1: Kyse on siitä, että tehdään yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja tuottajien kanssa. Me lähdettiin konseptoimaan tämmöistä ihan uudenlaista mallia. Ollaan kierretty laajasti yrityksissä ja huomattu, että miten valtavan mahtavia yrityksiä meillä on ympäri pitäjää ja miten me saisimme heidän tuotteita sitten esille tänne kauppakeskuskomppiin. Ajattelen, että kesä tulee, kesämatkailijat poikkeaa tässä ja tämä on vähän tällainen käyntikortti. Niin lähdemme tämmöistä yhteismyymälää sitten tässä suunnittelemaan yhdessä heidän kanssaan ja paikalliset yrittäjät, tuottajat innostu kovasti tästä. No sitten toinen näkökulma tässä oli se, että nuorten on hyvin vaikea saada työpaikkoja valitettavasti tällä hetkellä ja tässä on myös se nuorten työllistävä mahdollisuus sitten. Elikkä meillä on 10 palkattua kesätyöntekijää, kesänuorta täällä palvelemassa ja nämä kaikki kalusteet, jotka tähän tilaan on valmistettu, niin nämä on valmistettu meidän starttipajalla, nuoret on tehneet. Elikkä nuoret saa todella tärkeää työkokemusta tämmöisessä autenttisessa kauppaympäristössä. Niin tämä kuvio tässä on taustalla, eli se meidän elinvoimaisten yritysten esille tulo tässä kauppakeskuskompissa ja sitten nuorten työllistäminen. Niin tämä on tämmöinen aivan uudenlainen konsepti ja sanotaanko, että tämä kyllä on sen kaltainen, että en tiedä, onko muissa kunnissa tämän kaltaista vielä toteutettu, mutta me toteutamme ennakkoluulottomasti, niin kuin meidän kuntastrategiassakin sanotaan, että tehdään rohkeasti uudenlaisia kokeiluja.
0: No mutta kaiken kaikkiaan tämä kuulostaa tosi hienolta idealta ja kun sanoit tuossa, että yritykset on innolla lähtenyt mukaan, niin minkälainen se on ollut se vastaanotto? Kaikki on varmaan nimenomaan ollut, että haluaa olla mukana, mutta millaisia kohtaamisia on ollut yritysten kanssa?
1: No erittäin ilahduttavia kohtaamisia. He on ollut tosi innoissaan ja sanoneet, että voi että kun tällaista on toivottu jo pitkään, että voi kun saataisiin tämän kaltaista. Ja se, että kaikkien yrittäjien tuotteita ei välttämättä tähän tilaan saada myyntiin. Esimerkiksi meillä on vaikkapa laiturivalmistajia ja muita. Eli silloin sitten kaikki muut yrittäjät pääsevät lahjakorttien muodossa tuomaan sitten niitä omaa yritystään esille tässä. Ja tällä hetkellä meillä on 30 paikallista yritystä tuomassa tuotteita myyntiin.
0: Ja tosiaan laidasta laitaan tuotteita. Ja itse ajattelen, että nyt kun tässä kesä on alkamassa ja Ikaalinen tunnetaan, että tänne tulee paljon kesällä vielä lisää väkeä, niin onhan tämä nyt aika mainio paikka sitten hakea vaikka pikkumökkituliaiset ja eväät ja kaikki mahdollinen.
1: Just näin. Pikkumökkituliaisia löytyy laidasta laitaa ja sitten just paikallisten tuottajien lihaa, munia, kaikkia tämän kaltaista. Niin ei muuta kuin kaikki vaan rohkeasti katsomaan tätä meidän uutta myymälää.
0: Ja maanantaina tosiaan avajaiset. Minkäs avajaispäivän kulku on?
1: No avajaispäivän kulku on sen kaltainen, että 10:00 meillä aukeaa puoti ja kansanedustaja Arto Satonen on tulossa tänne avaamaan juhlallisin menoin tämän meidän myymälän. Että ei muuta kuin kaikki mukaan maanantaina tänne. Täällä on sitten myös ilmasta pientä purtavaa tarjolla maanantaina.
2: Radio Sun.

0: parille.
1: Miten käärmeet lisääntyy, sitä pohdiskeli Olli Halonen. 20 minuuttia on aikaa kello 10 ja tuossa ensi tunnilla sitten 10 jälkeen avataan jälleen markkinatori. Eli ensi tunti vietetään kuuntelijoiden myynti-ilmoitusten parissa. Studioon voi soittaa, jos sulla on jäänyt jotain ylimääräistä nurkkiin, mistä haluat päästä eroon ja ajattelet, että joku muu voisi siitä vielä hyötyä, niin kannattaa pirauttaa tänne ja ehkä sitä kautta sitten uutta omistajaa milloin millekin tavaralle löytyy ja myyjällekin ehkä sitten pikku taskurahat siitä hyvästä tulee. 10-11 perinteistä sun radion markkinatoria luvassa. Musiikin osalta puolestaan ihan kohta äänessä Anne Mattila.
2: Radio sun.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
6: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä lauloi Oskar Lehtinen, Kyllä mä pärjään, oli kappale nimeltään. 10 minuuttia on aikaa 10:00. Tuoreet aamupäivän uutiset kuullaan tuossa tasalyömältä ja sen jälkeen avataan sitten sun radion markkinatori. Eli studioon sopii tuossa sitten tovin kuluttua soitella. 010-5844-655 on tuo studion numero, mikä kannattaa tietysti vaikka sinne kännykkään tallentaa, että jos sattuu ylipäänsä asiaa radioon olemaan, niin mieluusti tänne puheluita otetaan. Mutta etenkin ensi tunnilla, kun markkinatorin aika koittaa. Mutta kohta uutisiin. Sitä ennen piti kaivaa oikein vähän tuommoinen erikoiskappale soittoon. Nimittäin maanantaina, kun kesäkuulle vaihdetaan, niin ensi viikko on tuolla Sastamalan Kiikassa rukkiviikko. Siellä valitaan muun muassa vuoden rukinpolkija ja sehän oli kyllä, näin kun tässä levyjen parissa osittain myöskin työskentelee, niin sehän oli ihan lapasyöttö meikäläiselle.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
7: No tietysti Ruka Coaster.
6: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
7: ei kun tunturirata aukeaa.
6: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi alkuvuonna odotettua vauhdikkaammin. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvua vauhdittivat investoinnit, vienti ja yksityinen kulutus. Myös teollisuuden ja rakentamisen kehitys oli aiempaa vahvempaa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotetta nostivat lisäksi puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Julkiset investoinnit kasvoivat alkuvuonna yli 30% edellisestä neljänneksestä. Määräaikaisia työsopimuksia koskevat lakimuutokset tulevat voimaan kesäkuun alusta. Jatkossa työnantaja voi tehdä enintään vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen ilman erityistä perustetta, jos kyse on ensimmäisestä työsuhteesta työntekijän kanssa tai edellisestä työsuhteesta on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakimuutokset lyhentävät myös lomautusilmoitusajan 7 päivään. Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus rajataan yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 50 työntekijää. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on helpottaa työllistämistä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. SASKY-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Sen tarkoituksena on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otetaan opetuskäyttöön vuonna 2029. SASKYn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna. Sisä-Suomen poliisi tehostaa valvontaa Pirkanmaalla nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Alaikäisten päihteiden käyttöön puututaan ja seurauksena voi olla sakko, lastensuojeluilmoitus tai päihteiden takavarikointi. Pyynikin alueella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyjä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Poliisi kehottaa huoltajia keskustelemaan nuorten kanssa viikonlopun suunnitelmista ja pitämään yhteyttä illan aikana. Nuorten juhlinta ovat turvaamassa myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen Punainen Risti.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
8: Markkinatori lähtee tosiaan tästä käyntiin ja se lähtee vilkkaasti, nimittäin ensimmäinen soittaja lienee jo siellä langoilla. Markkinatorilla Kimmo,
9: hyvä. Kari täältä Valkeakoskelta. Mulla olisi tässä useampi tämmöinen ostohakuilmoitus. Ensikin olisi hakusissa noin monipuolista kotimaista musiikkia ihan niin kuin iskelmästä tuollaiseen kevyt life heaviin asti. Kaikenlaista kotimaista musiikkia otetaan vastaan mielellään ja niin CD-nä, vinylinä ja C-kasetteina, keikka DVD-levynä. Ja sitten etsitään myös sit kotimaisia elokuvia sekä sarjoja sekä dokumentteja ja myös. Ja sitten kotimaisten artistien fanipaitoja, huppareita, bliistakkeja 2XL:llä.
8: Joo. Eli XXL-kokoisia.
9: Joo, kyllä.
8: Selvä homma. Sitten vielä puhelinnumero tarvittaisi.
9: Joo, näkkö sä mistään tätä, kun aika harva soittaa itselleen, niin kun siinä on joku sellainen juttu, että aika harva, mä käännän tätä puhelinnumeroa illan ulkoa.
8: No meillä on niin hölmö tää studio, että mä en näe tästä, mutta mä näen tän sun vanhan ilmoituksen tosta, niin kupsataan se siitä, eli 040 630 8 9 ja 29. Kuulostiko tutulta?
9: Joo, kyllä.
8: Eli mennään sillä. Hyvä, kiitokset Kari soitosta ja mukavaa perjantaita sinne Valkeakoskelle.
9: Sitä samaa.
8: Kiitoksia.
9: Okei.
8: Moro. Näin Markkinatori tosiaan pyörähti käyntiin ja ei ehditty muuta kuin tunnari soittaa, niin johon oli ensimmäinen soittaja linjoilla ja se on hyvä se. Tämä alkanut tunti tosiaan omistetaan Markkinatorille, eli jos sulla on jotain mielessä, mitä haluat ostaa tai myydä, niin ei muuta kuin studioon soittoa. Markkinatorilla Hoivassilta.
10: Päivää.
8: Päivää.
10: Olisi tuommoisia hanoja myytävänä.
8: Jaha, no niin.
10: Horaksen hanat. Joo. Kaksi kappaletta keittiöhanaa, semmoista, missä ei ole astiapesukoneet, johonkin mökillekin. Ja
8: joo.
10: 10 € kappale. Ja sitten olisi allashana yksi kappale, semmoinen tuommoisen altaa päälle.
8: Joo.
10: 10 € olisi sekin. Ja sitten olisi kaksi kappaletta semmoista seinäsekoittajaa, kun tulee seinään.
8: Joo.
10: Ja niitä on kaksi kappaletta, 10 € sekin kappale.
8: Ei ole hinnalla pilattu.
10: Ei ole, joo. Ja sitten Osma Allas, semmoinen ruostumaton tasapohja-allas, missä on semmoinen ruostumaton levy seinässäkin. Että se olisi 60.
8: Joo.
10: Ja nämä on täällä kankaan päässä.
8: Kankaan päästä löytyvät.
10: Joo.
8: Ja selvä
10: puhelin
8: homma.
10: Vielä.
8: Joo, sano vaan.
10: 040 502 33 51.
8: Eli 040 502 33 51.
10: Just semmoinen.
8: Hyvä, kiitokset Kankaanpään soitosta.
10: No niin, kiitoksia.
8: Hyvä, moro.
10: Näin.
8: Kankaanpäästä löytyy myyntiin hanoja, erilaisia hanoja. oraksen hanoja, allashanaa ja kaksi kappaletta myöskin sekoittajia ja allaskin löytyy ja aikasopuhintaan ovat nämä lähdössä. Joten jos tarvetta on, niin soittoa numero on 040-502-3351. Tosiaan nyt tämän alkaneen tunnin aikana niin myynti kuin ostoilmoitukset ovat tervetulleita. Seuraavaa soittajaa löydetään linjoille täältä. Markkinatorilla Hoivassilta, morjesta vaan.
11: Joo, Parkanosta.
8: Huomenta.
11: Olisi autotallin tyhjennystä ja...
8: No niin. Sieltä löytyy aarteita.
11: Laitettu ja kaksi kappalta pappatuntureita.
8: No niin.
11: Ja hinta olisi 9,5 kappale.
8: Joo.
11: Ja numerosta 040-596-0684.
8: Mä kertaan vielä, eli 040-596-0684.
11: Kyllä.
8: Ja Parkanosta kaksi pappatunturia lähtee myyntiin.
11: Niin, kyllä.
8: Hyvä. Kiitokset soitosta. Joo. Parkanoa. Mukavaa perjantaita.
11: Samoin.
8: Kiitos. Hei. Moi moi. Parkanossa autotallin tyhjennys meneillään. Se tietää monelle ostajalle ehkä sitten kissan päiviä. Tällä kertaa sieltä löytyy myyntiin kaksi kappaletta kuntoon laitettuja pappatuntureita, joten eiköhän nekin uuden ostajan löydä 9,5 euron hintapyynnillä per kappale. Nämä mopot siis kaupan. Kari soitteli tuossa ensimmäisenä tänään ja kertoi, että hän haluaisi ostaa kotimaista musiikkia oikeastaan missä tahansa tallennemuodossa. Samoin kotimaisia elokuvia ja sarjoja voi hänelle tarjota ja myös suomalaisten bändien ja artistien fanipaitoja koossa XXL. Kari on niistä kiinnostunut ja jos haluat omistasi luopua, niin 040-630-8929 on numero, josta Karin tavoittaa. Tässä nyt Markkinatorin aikana näitä yhteystietoja, kun tulee ja menee, ja jos jää joku ilmoitus kaivertamaan, että kuka myykään vaikka kankaan päästä noita hanoja, joita kaupan pistettiin, niin laita viesti studioon, studio@radiosun.fi, vaikkapa sähköpostilla, niin siihen vastaillaan kyllä sitten vielä myöhemminkin näiden yhteystietojen osalta. Mutta mitäs sulta löytyisi kotoa semmoista tavaraa, jota et enää tarvi? Ja joku muu ehkä voisi siitä vielä hyvinkin hyötyä, niin ilmoittele niistä 010-5844-655. Ja Markkinatorilla Hoivassilta, morjesta vaan.
12: Morjesta vaan, Nokialta soitellaan.
8: No niin.
12: Ostaisin tai ottaisin koiran pennu.
8: No se on komea ilmoitus, eli koiran pentua olisi vailla.
12: Nyt tarvii lenkkikaveria.
8: No se on ainakin sellainen, että sitten tulee lähettyä ulos, kun koiran hankkii.
12: Kyllä, kyllä.
8: Onko,
12: vaan.
8: Onko muuten jotain mieltymyksiä, että minkä rotunen tai minkä kokoinen koira olisi
12: mielessä? Ei ole rodullakaan mitään väliä ja semmoinen keskikokoinen tai se pienehkö semmoinen. Ei kauhean suuri, mutta semmoinen seurakoira.
8: No niin, lenkkiseuraksi etenkin. Niin.
12: Lenkkiseuraksi joo, ja koti jos sitten joo. Ihan vaan seurakoiraksi.
8: No niin, tämä oli sympaattinen ilmoitus. Mihin numeroon sulle voi koiranpentuja tarjota?
12: 046.
8: Joo.
12: 886-4495.
8: Eli 046-886-4495.
12: Joo. Ja sitten, jos en pääse vastaan puhelimeen, niin voi jättää tekstiviesti, niin mä otan sitten numeroon yhteyttä.
8: Nonni, se tiedoksi vie siihen. Toivotaan, että joo. Koira löytyy, niin saat sitten lenkkikaveria siitä.
12: No, aivan joo.
8: Hyvä, kiitoksia Nokialle soitosta.
12: Kiitos.
8: Moro moro.
12: Joo, moi.
8: Eli Nokialla kaivataan lenkki seuraksi koiran pentua, no muutenkin seuraksi, mutta sehän on ihan totta, että se on sitten ainakin sellainen, että on vähän pakko lähteä aina päivittäin pikkusen itsekin ulkoilemaan. Niin erittäin hyvä oivallus. Nokialle voi siis koiran pentua kaupata numeroon 046-88-64-495. Sun radion Markkinatori siis käynnissä. Vilkas on ollut tämä ihan ensimmäinen startti tähän hommaan. muutama minuutti vasta ollut linjat auki ja ilmoituksia on saatu jo mukavasti, mutta se on vaan pelkästään hyvä asia. Onko sulla mielessä jotain tavaraa, mistä haluaisit luopua ja ajattelet, että siitä joku muu hyötyisi? Jos näin on, niin studioon vaan soittaa.
2: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
8: Siinäpä ne ohjeet pähkinänkuoressa taas tulivat, eli 010-5844-655. Voi jättää myynti-ilmoitusta, ostoilmoitusta, miksei sitten vaikkapa vaihto- tai vuokrailmoituksia. Ja toki myös ihan lahjoituksistakin voi ilmoittaa. Kyllä tässä vuosien varrella on monenmoista tavaraa kiertoon sun radion välityksellä laitettu. Ja niin varmasti tänäänkin. Tänään on pistetty jo kaupan muun muassa hanoja, erilaisia hanoja, 10 kappaleen hintaan. Kappaletta myöden Oraksen hanoja ja Allashanoja kyseessä. Ja myöskin pari kappaletta sekoittajia. Jos jonkunnäköistä putkiremonttia on tekeillä, niin tästä voi apu löytyä. Ja Allaskin, ruostumaton Allas. Kyseessä näitä voi kysellä kankaan päästä numerosta 040-502-3351. Parkanosta puolestaan laitettiin kaupaksi 2 kappaletta pappatuntureita. Mopot lähtee 950 € kappale hintaan ja näistä voi ruveta kyselemään lisätietoja numerosta 040-596-0684. Ja Nokialta puolestaan soittaja sanoi, että hän olisi vailla koiran pentua. Eli jos on teillä koira, joka on poikinut, niin jos sieltä yksi pentu liikenisi, niin sitä voi tarjota Nokialle. Numero on 046-88-64-495. Kotimaista musiikkia puolestaan monessa tallennemuodossa ostaisi Kari Valkeakoskelta. Karin tavoittaa numerosta 040-630-8929.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina

0: Markkinatoria tosiaan mennään tämä tunti, eli 11 asti otetaan ilmoituksia vastaan. Jos on jotain tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa nurkissa, niin siitähän kannattaa hankkiutua eroon. Ja siitä hyvästä voi vielä saada itselleen vaikka sitten pikkukorvauksenkin, jos on kauppahinnat kohdillaan. Tietysti myös, jos on jotain tarvetta, mitä tiedät, että joltain muulta löytyisi ja itse kaipaat jotain, niin voi myös ostoilmoituksia tänne päin ilmoitella ja sitä kautta sitten ehkä löytyy apua vaikka mihin. Tänään on jo haluttu ostaa niin kotimaista musiikkia, kotimaisia elokuvia ja sarjojakin monenmoisessa tallennusmuodossa ja myöskin artistien fanipaitoja ja olisipa myös koiranpennulle kysyntää, siitäkin ostoilmoitus. Mutta seuraava soittaja otetaan täältä linjoille, Markkinatorilla Kimmo, morjesta.
1: No aivan Akasta, hei.
0: No hei.
1: Nyt kun tämä grillikausi on alkanut, niin mulla olisi vähän käytetty iso hiiligrilli myytävänä.
0: Okei, no se luulisi löytävän ostaja.
1: Toivottavasti niin.
0: Joo.
1: Se on vähän käytetty, se on ollut 2 vuotta ihan käyttämättä tuossa ja suojapeiton alla.
0: Joo, kyllä, eli hyvässä kunnossa kuitenkin.
1: Pitäisi olla, joo.
0: Joo, minkälaista hintaa grillistä ajattelit?
1: No kun mä tuossa olen katsellut noita hintoja, mitä siellä nyt on, niin halvimman löysin tuolta Tokmannin klubilaisille, niin 149 euroa. Niin mä ajattelin tuommoista 80, jos semmoisen saisi 80 euroa.
0: Joo. Iso hiiligrilli 80 euroa hintaa. Mistä numerosta voi ruveta kauppoja sitten hieromaan?
1: 044.
0: Joo.
1: 066. 3841.
0: Eli 044-066-3841.
1: Kyllä.
0: Jo vain. Se on siinä ylhäällä. Kiitoksia Aila soitosta ja aurinkoista päivää sinne Akaaseen.
1: Kiitos samoin sinulle.
0: Kiitoksia. Moi moi.
1: No, moi moi.
0: Sieltä kesän ensimmäinen grillimyynti. No en ole ihan varma, oliko nyt ihan ensimmäinen, mutta ainakin tämän päivän ensimmäinen grilli, joka on kaupan iso hiiligrilli, Ailalla jäänyt käyttämättä ja sitä voi kysellä numerosta 0440-663-841. Tuossa jo aiemminkin sanoin siitä, että kun tässä näitä osto- ja myynti-ilmoituksia tulee ja menee ja jos vaikka auton ratissa kuuntelet eikä ole mahdollisuutta ottaa numeroita muistiin tai muuten ei niitä ennätä ottaa ylös, niin studio@radiosuun.fi, siihen kannattaa laittaa viestiä, niin vastaillaan tässä. Ehkä lähetyksen lomassakin ja ainakin lähetyksen jälkeen sitten noihin numerotiedusteluihin vielä. Myös sitten myöhemmin, ei ollenkaan tavatonta, että perjantain markkinatorilta vielä seuraavalla viikollakin joku aina kyselee, että kuka myikään. Vaikkapa hanoja, kuten tänään on laitettu myyntiin, hanoja ja altaita ja sekoittajia ja onpa pari pappatunturiakin ilmoitettu myyntiin ja näistäkin yhteystietoja voi tosiaan täältä studiosta kysellä vielä myöhemminkin.
2: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-58-44-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Operaattorimaksun hinnalla, eli se tarkoittaa sitä, että minkälainen liittymä sulla sitten onkaan, onko sinne jo jonkunnäköinen puhepaketti kuuluu, niin siinä tapauksessa ei sitten puhelut maksa mitään. Eli sun radio ei tässä hommassa mitenkään rahan takia ole, vaan ihan pelkästään sen takia, että saadaan kamppeet kiertoon. Monenmoista ilmoitusta on tähän aamuun jo saanut, mutta vielä mahtuu mukaan. Tässä on puolisen tuntia, vähän reilukin puoli tuntia aikaa soitella, jos on jotain, mistä eroon haluat päästä ja ajattelet, että joku muu kummasti vielä kyseistä tavaraa voisi tarvita, niin soitapa tähän studion numeroon. Seuraava soittaja löytyy täältä, Markkinatorilla Hoivassilta. Morjesta.
3: Hoivisto, Veikko,
0: moi. No morjesta, Veikko.
3: Se on edellisviikon lopulla. Markkinatorissa niin noita pappatuntureita, niin lähetän muissa numero.
0: Pappatuntureita?
3: Niin.
0: Soitti äskenkin 2 pappatunturista ainakin 1 kaveri. Soitteletko hänelle tuonne Parkanosta? Oli.
3: Mutta noin, niin lähetän muille numerot, mitkä on.
0: No.
3: Viestinä.
0: No mä voin lähettää sulle viestin, kun tästä
3: ja
0: saa
3: kertoa. Ja edellisviikolla silloin, kun oli ne, niin lähettäisiin sekin numero.

0: Joo. Sanokko numeron, mihinkä pistetään?
1: 045.
0: Joo.
1: 60 56 777.
0: 045 60 56 777. Ja pappa tunturi. Joo. Pappa tunturi numerot. Mäkin lähetän sulle viestin tuossa, kun...
1: Joo, lähetän sitten kun
0: joo. Joo. Hyvä, kiitos sitten Veikko siihen, soitosta.
1: Se edellisyyskone ja sitten tämä niin on, että tietää, mitkä on mitä.
0: Joo, tehdään.
1: No niin, kiitos sulle ja moi.
0: Moro, moro. Näin Veikolle pitää lähetellä kohta sitten vähän viestiä, kun tässä niin sanotusti kädet vapautuu. Toisaalta, jos sulla on pappatunturia myytävänä, niin pirauta Veikolle suoraan 045 60 56 777. Mä nyt sanon tähän, jos Veikolla sattuu olemaan kynä käsillä, niin Parkanosta pistettiin kaksi pappatunturia myyntiin numerosta 0405960684. Kaivan sen viime viikkoisen ilmoituksen sitten tuossa vähän myöhemmin. Mutta seuraava soittaja löytyy täältä, Markkinatorilla Kimmo. Kuka siellä?
2: Tapani, huomenta päivää.
0: No, huomenta Tapani.
2: Olisi pitkä lista kuule myytävää, etteiköhän mennä suoraan asiaan.
0: Pistetään kynä sauhuaan täällä päässä, anna tulla vaan.
2: No niin, ilmoitetaan taas kuule nyt se ryhmäpuutarha mökki taas, kun tuota kesä tässä starttailee. Eli 35-neliöinen puusaunallinen ryhmäpuutarha mökki 404 vuokratontilla. Varusteena muun muassa puuhellaa, terassia. Yhdistetty biovessa ulkovarasto, oma nuotiopaikka ja tota, pihassa löytyy runsaasti helmäpuita, marjapensaita, on istutettu kasvillisuutta ja mökki myydään pääosin kalustettuna ja hintapyyntö 45 000 ja sijaitsee siis Kangasalan Tursolassa ryhmäpuutarha-alueella.
0: Joo. Sitten.
2: Sitten löytyisi kuule sekalaista polttopuuta kuivina klapeina, pääosin koivua ja kuusta. Ja tota, määrällisesti nyt sanon, että useampi motti kautta heittomotti ja tota, semmoinen 250-300 tällä hetkellä se hintapyyntö. Että niitä on kyllä reipas määrä ja heti käyttövalmiita.
0: Joo.
2: Sitten löytyy se pränikkä, se onkin itse asiassa kuuseppanen nelitahtiperämoottori kuljetustelineen ja ulkotankin ja letkun kera. Ja pistetään sille 900. Se on kerran koekäytössä ollut, eli se on uusi, niin kuin isolla uusi.
0: Joo. Selvä. Vieläkö jotain?
2: Joo, sitten olisi se tunturin cross-traineri. 70.
0: Joo.
2: Riitalan lammasturkki koko 56, hinta 80.
0: Joo.
2: Sitten tommonen kuule Artekin klassikko 112 Bertta seinähylly. Parisataa euroa. Tämä on joka kodin klassikko.
0: No niin.
2: Ja tota, tappara takki XL kokonen, se lähtisi niinkin halvalla kuin 15 euroa. Ja no se. Sekin on heti niin sanotusti käyttövalmis.
0: Se on sopuhinta sekin.
2: Ja tota, jos pelipaitoja kiinnostaa, niin viime viikon tapaa se sininen tappara, virallinen paita edelleen kaupan, pudotetaan hintaa 50, eli pistetään 250, ja sehän oli XL-kokonen ja Ojamäen Nikolle niin sanotusti tota, tehty paita.
0: Joo, tämä oli se Game Issued paita.
2: Kyllä, kyllä, juuri se.
0: 250.
2: Joo, pudotetaan 50 viime viikosta, niin. Niin tota, ja ne olisi siinä tällä kertaa ja kuvat löytyy ja kattavasti ja kaikista tuotteista voi ottaa nyt suoraan yhteyttä meikäläiseen 044
3: 0445515131.
0: Eli 0445515131.
3: Kyllä, ja sanotaan samalla tavalla kuin se eräs soittaja, että jos ei vastaa, niin tekstaria perään, niin otetaan sitten yhteyttä. Tässä on aika hoppu tällä hetkellä ollut no tämä koko viikko niitä.
0: Joo, samoin
3: tämä. Hyvä, hyvä, niin pitääkin välillä.
0: Mutta nimenomaan se on hyvä, että kiireitäkin piisaa, mutta eiköhän sitä ihmiset viestiä jätä, jos ei heti tavoita. Kiitokset Tapani soitosta ja
3: hyvä.
0: Hyvää viikonloppua.
3: Kiitos. Sitä samaa.
0: Kiitos, moro moro. Tapanin listaa saatiin siinä monenmoista tavaraa. Jos joskus käytetään ilmaisua, että laidasta laitaan, niin Tapanin ilmoituksesta voi varmasti sitä käyttää. Jääkiekkopaidoista aina ryhmäpuutarha mökkiin ja kaikkea siltä väliltä. Polttopuita kaupan, perämoottorikaupan, cross trainer kaupan, lammasturkkikaupan, seinähyllykaupan ja vielä takkikin, joten laidasta laitaan löytyy tuotetta. Tapania voi siis tavoitella numerosta 0445155131. Sun radion markkinatori on ollut varsin vilkas tähän mennessä. Kello on pari minuuttia yli 10:30 ja tässä on saanut, joo, ei nyt ihan kokonaista vihkoa vielä täyteen, mutta sentään aukeamallisen verran tuohon saanut kirjattua ilmoituksia, mutta mukaan mahtuu edelleen. Seuraava soittaja otetaan täältä linjoille, Markkinatorilla Kimmo.
4: Hovepa Urjasta, morjesta.
0: No morjesta, morjesta.
4: Ostaisin peltivanteet 14 tuuman ja leveys olisi 5,5 tuumaa, puttijako 5x4 tuumaa, milleissä 101,6. Tämä tulee jenkkiautoon, moparin autoon.
0: Joo.
4: Sellaiset, jotka tietää, mikä on, tarkoittaa mopari.
0: No niin, tietäjät tietää, kuten sanonta,
4: joo,
0: sanonta kuuluu.
4: Ja leveällä reunuksella, eli ulospäin tuolla.
0: Joo.
4: Ja mieluummin 4 sarja.
0: Kaikki vanteet kerralla.
4: Joo, nämä tulee niin kuin dotkeen.
0: Joo. Selvä homma. Toivotaan, että vanteet vihdosta viime löytyy, niin alkaa olla kruisailukelit kohdillaan.
4: Joo, kyllä mulla on nyt toivottavasti varastoon vielä.
0: Aivan, aivan. Mihinkäs numero?
4: Numero on 0407493661.
0: 0407493661.
4: Yes.
0: Hyvä, joo, kiitokset Vepa ja joo, samoin sinne. Moi joo, moi.
4: Moro.
0: Eli Vepalla tarvetta jenkkiautoon, peltivanteet, Urjalaan näitä voi tarjota numeroon 0407493661. Joo, Markkinatorilla tosiaan ollut ilahduttavan vilkas tämä alkupuoli lähetyksestä, mutta vielä tosiaan mukaan mahtuu tuonne 11 asti, pidetään linjoja avoinna, joten mikäli haluat jostain kamppeista eroa, mitä vaikkapa kotoa löytyy, niin pirauta studion numeroon ja eiköhän sitten ostajaehdokkaita kuulolla ainakin ole, joten toivotaan, että kauppoja syntyy monenmoiseen tarpeeseen. Mutta joo, kuten sanoin, niin melkein 30 minuuttia tässä vielä aikaa Markkinatorilla tämänkin päivän osalta on.

0: Markkinatorilla Hoivassilta.
1: No Lehtisen Sirkka tässä, hei.
0: No hei, hei, mitäs Sirkalle?
1: No olisi tuossa kaksi vaaleita Kangaspuissa kudottua mattoa, mitkä olisi luopumassa, niin jos jollain olisi tarve, niin...
0: No varmasti, mitä? Joo. Onko
1: kesämatot.
0: Mitään? Kaksi kesämattoa kaupan.
1: Ne on hiukan, mä mittasin niitä, niin toinen on 237x78 leveä ja sitten toinen on 217x83 leveä. Eli ei ihan presiis samanlaiset, mutta tosiaan joo. Käsityötä ja
0: hyvän
1: ja ihan hyväkuntoiset, puhtaat, tuoksuttomat.
0: Joo, se on hyvä. Mm. Hyvä. Mistäs numerosta voi mattoja tiedustella?
1: Tästä numerosta, mistä soittelen, eli 040-8246-545.
0: Eli 040-8246-545.
1: Joo, joo.
0: Hyvä.
1: Ja tosiaan hintaa pitelisin niillä, että jos yksittäin ostaa, niin 20 kipalle, tai sitten jos molemmat lähtee, niin 35€ yhteensä.
0: Ei ole hinnalla pilattu nämä.
1: Ei matkat. Ole pilattu. Mm.
0: Hyvä. Kiitos Sirkka soitosta ja ei muuta kuin odotteleen, että matot tekee kauppansa.
1: No toivotaan.
0: Kyllä.
1: Joo, kiitos.
0: Kiitoksia. Hei. Moi moi.
1: Hei.
0: Sieltä varmasti upeat käsin tehdyt matot, niissä on aina semmoinen oma viehätyksensä. Hyvän kokoiset matot, kaksi kappaletta. Noin 237x78 senttiä ja toinen oli sitten parikymmentä senttiä lyhyempi, 217x83. Ja näitä mattoja voi tiedustella numerosta 040-8246-545. Entäpä sulla, onko jotain, mistä haluaisit luopua ja ajattelet, että joku muu voisi vielä tavaroita tarvita? Jos jotain moista tulee mieleen, niin kannattaa pirauttaa studioon. 010-5844-655 on numero Markkinatorille ja tätä kautta sitten ostajia varmasti tavoitettavissa on. Jos tosiaan näistä osto- ja myynti-ilmoituksista nuo yhteystiedot jää ottamatta ylös, niin studio@radiosuun.fi on kaikkein näppärin keino kyseisiä yhteystietoja sitten tiedustella vielä tässä lähetyksen jälkeenkin ja myöhemminkin, vaikka ensi viikollakin vielä näihin kyllä sitten palataan ja lähetellään kyselijöille tietoa aina tarpeen mukaan.
2: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla. Radio Sun.
3: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä perjantaina kello 18.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Oikein mukavan aurinkoinen perjantaipäivä me ollaan tähän saatu ja mainio keli vaikka pikkukaupan käynnille. Tässä on ollut aika vilkasta tämän perjantain markkinatorissa toistaiseksi, mutta vielä ehtii mukaan vartin verran suurin piirtein. Tässä on aikaa myynti-ilmoituksia studioon soitella, miksei ostoilmoituksiakin tai vaihtamisajatuksissakin voi liikkeellä olla, miksei lahjoittaakin tai vuokrata tai mitä ikinä mieleen tulee, mihinkä nyt laki heltyy, niin niin hellytään mekin. Tänään on saatu niin ostoilmoituksia kuin myynti-ilmoituksia. Muun muassa koiranpennulle olisi halukas ostaja Nokialla. Jos on ylimääräistä koiraa, josta olisit luopumassa, niin 046-88-64-495. Nokialta löytyisi hyvä koti ja innokas lenkkikaveri koiranpennulle. Ostoilmoituksia myös jätetty muun muassa kotimaisesta musiikista ja kotimaisesta elokuvista ja sarjoista, samoin kotimaisten artistien fanipaidoista XXL-koossa. Jos sellaisista haluat luopua, niin 040-630-8929. Ostoaikeissa oli myöskin Vepa, joka Urjalasta soitteli. Hän kaipaisi peltivanteita jenkkiautoon. Dotkeen olisi vanteet menossa. Näitä voi tarjota numeroon 040-749-3661. Mutta niitä myynti-ilmoituksia, niitä vasta onkin tullut ja monenlaista tuotetta on tänään myyntiin laitettu. Muun muassa hanoja, sekoittajia ja allasta. Kankaanpäästä löytyisi näitä oikein sopuhintaisia. 040-502-3351 numerosta voi tiedustella niitä. 2 kappaletta pappatuntureita puolestaan ilmoitettiin myyntiin Parkanosta. 040-596-0684. Akaasta löytyisi ylimääräinen käyttämättömäksi jäänyt iso hiiligrilli. Sitä voi tiedustella numerosta 044-0663-841. Tapani puolestaan soitteli, että Kangasalan Tursolassa olisi tarjolla ryhmäpuutarhamökki, 35 neliön kokoinen mökki saunoineen ja 400 neliön vuokratontti. 45 000 euron hintaan lähtisi tämä mökki. Tapanilla toki pitkä liuta muutakin tavaraa myynnissä oli jääkiekkopaitoja, Tapparan niin sanottu game issued paita, eli ihan täysin liikakelpoinen paita Niko Ojamäen käyttöön tehty. Ja monta muutakin tuotetta, näitä voi tiedostella numerosta 044-5155-131. Mutta täältä napataan seuraavaa soittajaa linjoille markkinatorilla Hoivassilta.
12: No joo, Nokialta soitellaan vielä.
0: No niin.
12: Siihen koiran ostoilmoitukseen, niin semmoinen lisäys, että ei tarvitse olla mikään pentu, että semmoinen vaikka 2-3-vuotiaskin.
0: No niin, ei ole pakko olla ihan pentua. Joo, otetaan tuohon ylös. Jostain, vaikka jos on allergia iskenyt ja jonkun täytyy luopua, niin sieltä saa hyvän koiran.
12: Niin, ihan nimenomaan semmoinen tapaus. Taikka sitten muuta hoito-ongelmia.
0: Aivan.
12: Ja sillä lailla, että voi johonkin sovittuun määräaikaan, niin voin ottaa vaikka hoitoonkin sitten koiraa, jos on semmoista tarvetta. Niin.
0: No sekin on itse asiassa hyvä. Luulisin, että niitä hoitopaikkojakin, kaivataan.
12: Joo, ihan semmoinen ja kaikki on neuvoteltavissa.
0: No se on hyvä. Ollaan kaikkeen valmis. Mä kirjasin tuon nyt tuohon uudestaan, no, mutta niin. Otetaan joo, se numero vielä. 046 ja 88 Pitää luntata vähän eri sivulta. 644.
12: Ja 95.
0: Joo. Eli 046-8866-2495. Kirjoitin niin epäselvästi, että täytyy korjata se kohta tuohon, mutta...
12: Nyt siihen taisi tulla jotain. Mä sanon uudestaan.
0: Sano vaan.
12: 046.
0: Joo.
12: 886-4495.
0: No niin se olikin. Ei osannut omia hieroglyfejä tulkita, kun tuli. Kun koitin luntata naapurisivuun.
12: Tulee liian hienosti kirjoitettua.
0: No mulla ei ole sitä ongelmaa, että tulisi hienosti kirjoitettua, mutta, mutta hyvä. No niin. Hei, kiitokset no Nokialle niin. Ja toivotaan, että sulle koiraseuralaista löytyy.
12: No niin, hyvä juttu, tehdään näin.
0: Kiitoksia, moro moro. Joo, hän tosiaan soitteli jo aikaisemmin, että voisi ostaa koiran pennun, mutta ei ole pakko tosiaan olla ihan pentukaan ja... Tai sitten, niin kuin siinä soittaja sanoi, niin voit vaikka tarjota koiraa hoitoon sinne, mutta lenkkikaveria olisi soittaja kovasti tästä koirasta haluamassa, joten ei muuta kuin Nokialle soittoja, mikäli itsellä on semmoinen tilanne, että vaikkapa koirasta ei pysty huolehtimaan, tai on vaikka pentue, mistä yksi kappale voisi Nokialle muuttaa, niin sieltä löytyisi innokas koiran omistaja. Vielä mahtuu jokunen soittaja mukaan. Pikkusen vajaa vartti on aikaa tuonne kello 11. 11 pukkaa sitten jo uutisia päälle ja siitä Sun Radion keskipäivälähetystä ja iltapäivä sitten aikanaan käyntiin. Ja perjantai kun on, niin tänään myöskin Sun Viihteelle toivekonserttia luvassa on. Mutta toukokuu vetelee viimeisiään Markkinatorille. Jos toukokuussa haluaa jotain tuotetta ilmoittaa, niin se kannattaa tehdä nyt, kun vielä mukaan ehtii. Ensi viikollahan sitten siirrytään Sun Radiossa kesäohjelmistoon, mikä nyt ei sinänsä Markkinatorin osalta tarkoita sen kummemmin mitään, vaan ensi perjantaina Markkinatoria luvassa ihan tavalliseen tapaan. Mutta tosiaan tämänkin päivän osalta niin vielä mukaan ehtisi, jos on jotain tuotetta, tavaraa, omaisuutta, mistä haluat hankkiutua eroon, niin soittele studioon ja ehkä sitten ostajaa kuulijakunnasta löytyy. 010-5844-655 on tämä studion numero, johon soitella sopii. Jos puolestaan näistä yhteystiedoista jotain on mennyt ohi, niin näppärin tapa niitä tiedustella on laittaa sähköposti osoitteeseen studio@radiosun.fi. Vastaillaan sitten yhteystietokyselyihin tässä lähetyksen jälkeen ja vielä myöhemminkin, vaikka ensi viikollakin, jos tarve vaatii, niin täältä kyllä sitten vastaillaan parhaamme mukaan.
2: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Vielä on hetki aikaa markkinatorille ilmoitusta tämän perjantain osalta jättää. Joku puhelu vielä mukaan mahtuu. Jos on jotain mielessä, mistä haluaisit luopua ja ajattelet, että jollekin muulle voi olla vielä vaikka millainen aarre kyseessä, niin studio on vaan pirautusta ja ehkä sitten tulevia omistajia kuulolla on. Yhtä lailla, jos on jotain tarvetta tällään, kun kohta kesäkuun puolelle siirrytään, niin ostoilmoituksia myös otetaan vastaan. Ostoilmoituksia on tänään saatu niin jenkkiautoon tulevista peltivanteista, koiran pennusta tai nuoresta koirasta, kotimaisesta musiikista ja elokuvista ja sarjoista ja artistien fanipaidoista, joten ostoilmoituksiakin mukavasti on saatu. Mutta täältä napataan seuraava soittaja linjoille Markkinatorilla Hoivassilta.
2: No niin, Tampereelta hyvää päivää. No,
1: hyvää päivää.
2: Jos mitäs jollakin lojuaa nurkissa, vaikka E-Mersu tai ML-Mersu, niin diisseli, niin voisi olla kiinnostunut. Jossain kohtaa pitäisi vähän autoa vaihella.
1: Selvä homma. Tai diisseli.
2: Joo.
1: Kyseeseen.
2: Ja E tai ML-malli.
1: Joo. Mihinkäs numeroon voi Mersua kaupata?
2: 045.
1: Joo.
2: 126-75-99.
1: 045-126-75-99.
2: Joo.
1: Selvä homma. Toivotaan, että sulle uusi Mersu löytyy, niin pääsee sitten kruisailemaan tuonne kesäisille teille.
2: No kyllä, justiin näin.
1: Kyllä. Kiva. Hyvä, kiitokset soitosta.
2: Joo.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
1: Sieltä vielä yksi ostoilmoitus, eli E- tai ML-mallinen diesel-mersu löytäisi ehkäpä uuden omistajan, jos sulla on ylimääräinen. Tai vaikka olisi ihan käytössäkin, mutta mistä haluat luopua, niin 045-1267-599. Siihen numeroon voi E- tai ML-mallin diesel-mersua tarjota. Mutta joo, tosiaan noita ostoilmoituksia on tänään saatu aika paljon, vielä enemmän toki myynti-ilmoituksia. Muun muassa pari kesämattoa laitettiin myyntiin tuossa tovi sitten. Parinkymmenen euron hintaan lähtisi yksi kappale mattoja, tai jos ottaa molemmat, niin 35 euroa kappale. Itse käsin tehtyjä mattoja kyseessä. 237x78 oli toisen maton mitat ja toinen 217x83, joten sellaisia kangasmattoja olisi tarjolla. Iso hiiligrilli löytyisi myyntiin Akaasta. Tätä voi tiedustella numerosta 044-066-3841. Parkanosta puolestaan ilmoitettiin myyntiin parikin kappaletta pappatuntureita. 950 € on yhden pappatunturin hintapyynti. Tiedustella voi numerosta 040-596-0684. Kankaanpäästä löytyy melkoinen läjä erilaisia hanoja ja sekoittajia ja allastakin. Näitä voi tiedustella numerosta 040-502-3351. Tapani puolestaan ilmoitti myyntiin Kangasalan Tursolassa sijaitsevan ryhmäpuutarhamökin. 45 000 € hinnalla lähtee 35-neliöinen mökki, puusauna ja 404 vuokratontti. Tapanilla kaupan myös polttopuita, pääsääntöisesti koivua ja kuusta. Sitä puuta löytyy kuulemma reilustikin, joten näitä kannattaa tiedustella Tapanilta numerosta 044-515-5131. Samaisesta numerosta löytyy sitten vielä muutakin myytävää. Oli Tunturin Cross Traineria, Friitalan lammasturkkia, Artekin seinähyllyä, Tappara takkia ja Tappara Game Issued pelipaita, Niko Ojamäen paita, sininen paita numero 20. Tällaisia tuotteita voi tiedustella sitten Tapanilta. Mutta tässä kohtaa alkaa olla aika kiitellä Markkinatoriin osallistuneita. Ensi viikon perjantaina pistetään sitten taas uudemman kerran Markkinatorin osalta linjat auki. Sun radiossa meininki jatkuu tästä pikkuhiljaa siten, että tuossa tasalyömältä koittaa uutisten vuoro ja sen jälkeen siirrytään sitten keskipäivän ohjelman pariin. Hönttä ja Toippari tietysti tuossa ensi tunnilla 12:30 viihdyttävät, kun Tampereen kielisten uutisten osalta on tarinoita luvassa. Toukokuun viimeiset Tampereen kieliset uutiset tänään 11:30 ja 16:30 vielä kuultavana. Toki myös osoitteessa radiosun.fi. Sieltäkin voi Tampereen kielisiä uutisia, kuten paljon muutakin sisältöä kuunnella. Iltapäivän osalta Lämsän Kaisu ottaa tuossa kello 13 lähetyksen toviksi aikaa hallintaan ja kello 18 alkaen sitten puolestaan tänään tuttuun tapaan luvassa sun viihteelle toivekonserttia, kuuntelijoiden toivekappaleita ja varmasti myös terveisiä luvassa täydet 5 tuntia, eli aina ilta 11 asti. Oiva Paakkarin johdolla mennään tänään sitten sun viihteelle toivekonserttia. Mun nimi on Kimmo Hoivassilta. On aika kiitellä tämän viikon osalta seurasta näin livejuontojen puolesta. Ja ensi viikolla ollaankin sitten jo sun radion kesäohjelmistossa, mikä tarkoittaa, että aloitellaan aamut pikkusen totuttua myöhemmin. Lämsän Kaisu maanantaina täällä sitten aamukuudelta hommia starttaamassa. Mutta omasta puolestani tässä kohtaa oikein hyvää ja aurinkoista viikonloppua. Se on moro.
0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi alkuvuonna odotettua vauhdikkaammin. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvua vauhdittivat investoinnit, vienti ja yksityinen kulutus. Myös teollisuuden ja rakentamisen kehitys oli aiempaa vahvempaa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotetta nostivat lisäksi puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Julkiset investoinnit kasvoivat alkuvuonna yli 30% edellisestä neljänneksestä. Määräaikaisia työsopimuksia koskevat lakimuutokset tulevat voimaan kesäkuun alusta. Jatkossa työnantaja voi tehdä enintään vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen ilman erityistä perustetta, jos kyse on ensimmäisestä työsuhteesta työntekijän kanssa tai edellisestä työsuhteesta on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakimuutokset lyhentävät myös lomautusilmoitusajan 7 päivään. Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus rajataan yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 50 työntekijää. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on helpottaa työllistämistä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. SASKY-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Sen tarkoituksena on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otetaan opetuskäyttöön vuonna 2029. SASKYn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna. Sisä-Suomen poliisi tehostaa valvontaa Pirkanmaalla nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Alaikäisten päihteiden käyttöön puututaan ja seurauksena voi olla sakko, lastensuojeluilmoitus tai päihteiden takavarikointi. Pyynikin alueella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyjä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Poliisi kehottaa huoltajia keskustelemaan nuorten kanssa viikonlopun suunnitelmista ja pitämään yhteyttä illan aikana. Nuorten juhlintaa ovat turvaamassa myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen Punainen Risti.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
1: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyö ja kumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Entinen sanomalehtimies Olli Kemmo sekä Tampereen Ensio, joka oikeassa elämässä on vaan Jörjusin Aarito, oli toissapäivänä istunut kauppahallissa kahveella, ja Enska oli siinä ikään kuin liikennetoimittajan ominaisuudesta todennut, että kyllä meidän täällä Suomessa vielä kelpaa ja pärjätään hyvin tämän autoliikenteen kanssa, mutta ajatteles, että esimerkiksi jossakin New Yorkissa joku ihminen jää auton alle aina joka neljäs minuutti. Johka Kemmo oli vähän aika mietittyään todennut, että no, kyllä sinä tarvitsee jo olla aika paljon tämän äijän omaakin vikaa.
4: Niin.
2: Joka neljä minuuttia aina.
4: Huono tuuri ainakin, niin, joo. Niin. Jätkät meinaa ruveta kerään semmoista nimilistaa, eli adressia itsensä Kummolan suojelemana, että herpa ja sorpus takaisin alkoo. Niin. Vähän oileesti.
2: Niin. Olokkonen oli ollut menossa Hallilaan naisiin ja poikkesi sitten kovana gentlemanina siinä matkalla Nekalassa Jokipohjan tiellä siinä Kukkavanamossa ostamassa 3 ruusua ja sitten siinä viereisessä talossa ottamassa 4 ruusua jäillä.
4: Hyvä.
2: Vähän rohkaisu hyppyjä. No niin, no niin. Olisikohan taas Räikkönen?
4: Siis Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, oli se Räikkönen. Ja on.
4: Meillä on kun jollakin on punainen paita päällä, niin Räikkönen sanoo aina, että jaa. Oikein aatteen värinen paita.
2: Aatteen värinen?
4: Mitä yhdessä? Kaiken värisiä aatteita. Vihreäkin paita voi aatteen.
2: No
4: sinimusta.
2: Vain porjovarillakin punainen paita voi olla.
4: Eihän se oma aate ole kumminkaan. Aatteen värinen.
2: Kepulaisilla vihreitä paitoja kaikilla. Pioneeripaitahan se on vihreä.
4: Nimenomaan ruskeat paidat ja kaiken värinen täysin sinimusta.
2: On se
4: IKL:llä.
2: On se, niin.
4: Tämä on se hyvä.
2: On se kyllä hyvä.
4: Räikkönen.
2: Se on kyllä niin hyvä. Ja sitten vielä lopuksi kauhea kalavale.
4: Jaha.
2: Tampereen evankelia- vai luteriaanialaisten seurakuntien kalakerhon vuosikokouksessa oli meinaan pikkasen likällä, ettei yksi äijä saanut kenkää koko kerhosta, kun se kertoi saaneensa joskus pari viikkoa sitten Hervannan Suolijärvestä 60-kilosen pirun merijalla.
4: Joo.
2: Ei mennyt pirun merittää.
4: Pirun merissä.
2: No niin. Ne oli siinä. Se on moro. Oikein hyvää viikonloppua.
4: Moritonki, joo.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterinkatu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Oona Sevenius tässä, Hilmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi alkuvuonna odotettua vauhdikkaammin. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvua vauhdittivat investoinnit, vienti ja yksityinen kulutus. Myös teollisuuden ja rakentamisen kehitys oli aiempaa vahvempaa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotetta nostivat lisäksi puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Julkiset investoinnit kasvoivat alkuvuonna yli 30% edellisestä neljänneksestä. Määräaikaisia työsopimuksia koskevat lakimuutokset tulevat voimaan kesäkuun alusta. Jatkossa työnantaja voi tehdä enintään vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen ilman erityistä perustetta, jos kyse on ensimmäisestä työsuhteesta työntekijän kanssa tai edellisestä työsuhteesta on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakimuutokset lyhentävät myös lomautusilmoitusajan 7 päivään. Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus rajataan yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 50 työntekijää. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on helpottaa työllistämistä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. SASKY-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Sen tarkoituksena on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otetaan opetuskäyttöön vuonna 2029. SASKYn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna. Sisä-Suomen poliisi tehostaa valvontaa Pirkanmaalla nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Alaikäisten päihteiden käyttöön puututaan ja seurauksena voi olla sakko, lastensuojeluilmoitus tai päihteiden takavarikointi. Pyynikin alueella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyjä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Poliisi kehottaa huoltajia keskustelemaan nuorten kanssa viikonlopun suunnitelmista ja pitämään yhteyttä illan aikana. Nuorten juhlintaa ovat turvaamassa myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen Punainen Risti.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
4: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas

0: pesäpalloottelu Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Nousin kanssa auringon.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Sille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi alkuvuonna odotettua vauhdikkaammin. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvua vauhdittivat investoinnit, vienti ja yksityinen kulutus. Myös teollisuuden ja rakentamisen kehitys oli aiempaa vahvempaa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotetta nostivat lisäksi puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Julkiset investoinnit kasvoivat alkuvuonna yli 30% edellisestä neljänneksestä. Määräaikaisia työsopimuksia koskevat lakimuutokset tulevat voimaan kesäkuun alusta. Jatkossa työnantaja voi tehdä enintään vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen ilman erityistä perustetta, jos kyse on ensimmäisestä työsuhteesta työntekijän kanssa tai edellisestä työsuhteesta on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakimuutokset lyhentävät myös lomautusilmoitusajan 7 päivään. Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus rajataan yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 50 työntekijää. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on helpottaa työllistämistä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. SASKY-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Sen tarkoituksena on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otetaan opetuskäyttöön vuonna 2029. SASKYn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna. Sisä-Suomen poliisi tehostaa valvontaa Pirkanmaalla nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Alaikäisten päihteiden käyttöön puututaan ja seurauksena voi olla sakko, lastensuojeluilmoitus tai päihteiden takavarikointi. Pyynikin alueella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyjä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Poliisi kehottaa huoltajia keskustelemaan nuorten kanssa viikonlopun suunnitelmista ja pitämään yhteyttä illan aikana. Nuorten juhlinta ovat turvaamassa myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen Punainen Risti.
7: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
7: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: nyt.
1: Neljän suora ja valtava maailma. Oikein ihanaa perjantaita. Jos et ole laittanut nokkaa tänään pihalle, niin suosittelen käymään ainakin vähän minuutti kaksi haistelemassa aivan upeeta. Voi sanoa, että kesäperjantaita. Lämpötila on semmoinen noin 16 astetta, eli ei nyt mikään hellekkeli, mutta ei tuule. No vähän tuulee, mutta ei pahastikaan, just silleen sopivasti. Niin näihin tuulisiin edeltäviin päiviin nähden ulkona on tosi lämmintä ja tosi mukava liikkua. Ihan mitä mahtavin viikonloppu luvassa. Huomenna plus 20 astetta auringonpaistetta ja vielä vähemmän tuulta kuin tänään, joten kyllä vaan huomenna taitaa olla aikamoisia juhla, humua luvassa varmasti niin keskustoissa, kaupunkien keskustoissa kuin myös sitten ehkäpä siellä omilla mökeillä tai omissa kotipihapiireissä. Mutta tässä mennään iltapäivän lähetystä kaasujohdolla tuonne 4 asti ja illemmalla sitten luvassa toivekonsertti kello 18 alkaen. Mutta ihmetellään tätä perjantaita, nautiskellaan myöskin hyvästä musiikista tulevat tunnit. Nyt musiikkia Juha Tapiolta, älä äiti itke.

0: Näin se Kirkka laulaa kesäillasta ja sellainen upea ilta on varmasti luvassa myöskin tänään perjantaina. Lempälästä on tullut tässä puolen tunnin sisällä muutamankin hälytys pelastuslaitokselle keskisuuresta maastopalosta ja ihan tarkkaan en tiedä, onko tämä Vinden tiellä vai Hemingin tiellä, mutta ihan muutaman minuutin sisällä on molemmista tullut. Voipi olla, että paikalliset tietävät paremmin, että ovatko nämä hyvinkin lähekkäin toisiaan, mutta keskisuuri maastopalo tosiaan Lempälästä ilmennyt tänään. Tuossa vajaa puoli tuntia sitten Vinden tie ja Hemingin tie on mainittu ja 8 pelastuslaitoksen yksikkö on tuolloin lähtenyt sitten kohteeseen. Myöskin raitiotieliikenneonnettomuudesta on tullut hälytys tuossa 3 varttia sitten Nokialta. Sieltä olisi Leukaluiden tieltä sitten tullut hälytys keskisuuresta raideliikenneonnettomuudesta ja sinnekin 6 pelastuksen laitoksen yksikköä on suunnannut. Sen tarkempia tietoja kummastakaan tapauksesta ei vielä tässä kohtaa ole. Kohta musiikkia Pate Mustajärveltä. Sitä ennen kuitenkin vielä soitellaan Appaa perjantai-iltapäivään.
1: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Lipäka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

vanhuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ate Mustajärvi ja mä elän vieläkin. Poliisi kertoo, että se tutkii Jämsänkoskella tapahtunutta tulipaloa. Hätäkeskukseen ilmoitettiin viime yönä Jämsänkoskella tapahtuneesta tulipalosta, jossa menehtyi yksi henkilö. Poliisi sai ilmoituksen tulipalosta kello 1.45. Tehtävälle osallistui useita poliisin ja pelastuslaitoksen yksiköitä. Ja tulipalon sammutustyöt keskittivät useita tuntia ja tulipalossa tuhoitui 2 asuntoa. Rakennuksessa on asuntojen lisäksi myöskin teollisuustilaa. Ja poliisi kertoo, että poliisi tutkii tulipaloon johtaneita syitä ja jatkaa teknisiä tutkimuksia yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Ja palopaikalta tosiaan löytyi yksi henkilö menehtyneenä, jonka osalta poliisi suorittaa asiassa kuolemansyyn tutkintaa. Ja asiassa ei tällä hetkellä epäillä rikosta. Näin on tiedottanut Sisä-Suomen poliisi. Allakuuman auringon. Siitä kohta nautitaan Isto Hiltusen kanssa. Sitä ennen tässä vielä Ida Pauli ja Kalle Lindroth ja Autiomaa.

0: Radio Sun.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elias Koskinen ja päivän sankarit sano se mulle. Tuossa tuli aiemmin kerrottua, että Nokialla Leukaluiden tiellä on tapahtunut tänään raideliikenneonnettomuus. Ja tähän liittyen pelastuslaitos kertoo, että heillä on ollut raideliikenneonnettomuustehtävän Nokialla juurikin Leukaluiden tiellä. Pelastuslaitos toteaa, että pelastuslaitoksen osalta tehtävä on ohi ja poliisi on tiedotusvastuussa, mikä ei koskaan tarkoita mitään hyvää. Eli luultavasti on sitten kuolon uhri tässä onnettomuudessa ollut. No toivotaan, että olen väärässä, mutta yleensä näin se menee, kun pelastuslaitos toteaa, että he eivät tiedota mitään, niin silloin yleensä on sitten jotain ikävämpää sattunut. Kohta musiikkia siinä Istonilta, nyt kuitenkin Ikipuut ja Tuuri Kilpeläinen.

Tuossa aiemmin tuli kerrottu, että Lempäälään on hälytetty Pirkanmaan pelastuslaitos keskisuuren maastopalon takia. Lempäälän Vesilahden Sanomat tietää kertoa, että tätä maastopaloa sammutetaan lentoaseman lähettyvillä, eli Lempäälän ja Pirkkalan rajalla. Hakkuualueella on syttynyt palamaan noin 20 kertaa 20 metrin kokoinen alue. Ja tuossa puolen aikaan iltapäivällä paloalue oli saatu rajattua ja pelastuslaitos teki paikalla Vinnentiellä enää jälkisammutusta. Ja pelastuslaitokselta on kerrottu, että sammutamme muun muassa palavia kantoja. Paloalueen vieressä kasvaa 5 metrin päässä sekametsää, mutta saimme palon kiinni ennen kuin se pääsi leviämään kuivaan metsään. Eli tässä nyt tarkemmat tiedot tuosta Lempäälän maastopalosta.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo-Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi alkuvuonna odotettua vauhdikkaammin. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvua vauhdittivat investoinnit, vienti ja yksityinen kulutus. Myös teollisuuden ja rakentamisen kehitys oli aiempaa vahvempaa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotetta nostivat lisäksi puolustusinvestoinnit, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Julkiset investoinnit kasvoivat alkuvuonna yli 30% edellisestä neljänneksestä. Määräaikaisia työsopimuksia koskevat lakimuutokset tulevat voimaan kesäkuun alusta. Jatkossa työnantaja voi tehdä enintään vuoden mittaisen määräaikaisen työsopimuksen ilman erityistä perustetta, jos kyse on ensimmäisestä työsuhteesta työntekijän kanssa tai edellisestä työsuhteesta on kulunut vähintään 5 vuotta. Lakimuutokset lyhentävät myös lomautusilmoitusajan 7 päivään. Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus rajataan yrityksiin, joissa työskentelee vähintään 50 työntekijää. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on helpottaa työllistämistä ja vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. SASKY-koulutuskuntayhtymä suunnittelee uutta kaupunkikampusta Tampereen keskustaan. Sen tarkoituksena on hankkia Hämeenkatu 24 kiinteistö ja perusparantaa se palvelualan ammattiopiston pääkampukseksi. Hankkeen kokonaisarvo on arviolta 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että uudet tilat otetaan opetuskäyttöön vuonna 2029. SASKYn mukaan keskitetyt ja modernit tilat parantaisivat oppimisympäristöjä, mahdollistaisivat opiskelijamäärien kasvun ja vähentäisivät vuokratilojen tarvetta. Yhtymähallitus esittää myös, että Tampereen ylioppilastalon remonttia ei toteuteta ennen kuin kaupungin tilaratkaisut on selvitetty kokonaisuudessaan. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna. Sisä-Suomen poliisi tehostaa valvontaa Pirkanmaalla nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Alaikäisten päihteiden käyttöön puututaan ja seurauksena voi olla sakko, lastensuojeluilmoitus tai päihteiden takavarikointi. Pyynikin alueella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyjä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Poliisi kehottaa huoltajia keskustelemaan nuorten kanssa viikonlopun suunnitelmista ja pitämään yhteyttä illan aikana. Nuorten juhlintaa ovat turvaamassa myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen Punainen Risti.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on tänään selkeää ja poutaista. Lämpötila kohoaa ylimmillään noin 18 asteeseen. Kohtalainen ja puuskissa navakka pohjoistuuli saa kuitenkin ilman tuntumaan viileämmältä. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

No onneksi vielä ei ole ilta, vaan iltapäivään mennään. Kello on 9:00 yli 2:00, ihan pian 10:00 yli. Ja kyllä tässä vielä pieni tovi tuohon iltaan on ja ennen kaikkea auringon laskuun. 22.42 on tällä hetkellä Tampereella auringonlasku tälle päivälle merkitty ja päivällä pituutta jo 18:39. Tuossa tuli aiemmin kerrottua siitä Lempäälän maastopalosta. Nyt on myöskin pelastuslaitos tiedottanut, että tosiaan noin 20x20 metrin hakkuualueen palo on saatu rajattua. Nyt käynnissä on kantojen ja kytyjen sammutus. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Mökkiläinen oli havainnut savut ja mennyt tarkistamaan tilannetta ja hän teki myöskin alkusammutuksen 2 jauhesammuttimella. Ja tämä alkusammutus hidasti palon leviämistä ja henkilövahinkoja ei tässä maastopalossa ole ollut. Jatketaan iltapäivää musiikilla kohta Lauri Tähkää, mutta sitä ennen vielä Abreu ja Takaisin kotiin.

0: mustaherukan tuoksuinen tyttö ja Lauri Tähkä. Välillä jotain positiivisikin uutisia Suomen talouteen, nimittäin S-Pankki on kertonut, että tuoreimmat PKT-tilastot osoittavat, että Suomen talous kiihdytti vuoden alussa reippaaseen kasvuun. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,9% edellisestä neljänneksestä ja tämä on vahvinta kvartaalitason kasvua lähes 5 vuoteen. Ja kasvua saatiin laajalla rintamalla niin investoinneissa, yksityisessä kulutuksessa kuin myöskin ulkomaan kaupassa. Ja toivotaan, että tämä samainen suunta jatkuu tästä eteenpäin ja tämä maamme taloustilanne saataisiin pikkuhiljaa sitten parempaan kuosiin. Kohta kuullaan Olavi Uusivirtaa. Rakastan teitä kaikkia.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Michael Jackson soi tässä perjantai-iltapäivässä. Tuossa kello 18 starttaa jälleen sun viihteelle toivekonsertti. Meinasin sanoa, että etkot, mutta kyllähän tänään perjantai on. Eli tänään saa toivoa sitten uusia toivekoppaleita. Ja toiveiden äärellä mennään sitten aina tuonne ilta 11 saakka. Ja Paakkarin Oiva on tänään sitten isännöimässä tuota toiveiltaa. Joo, nyt on tullut muutamia toiveita tuonne sähköpostiin. Muistuttelen, että älkää vielä laittako niitä, koska ne hukkuvat kaiken muun viestinnän joukkoon. Sähköpostia sitä tulee joka paikasta meille, joten jäävät sitten kyllä varmasti sitten huomioimatta. Ja ei tämä myöskään tämä toiveilta tietystikään mikään nopeuskisa ole. Eli jos laitat vasta vaikka 10 illalta viestiä ja sulla on hyvä toivekappale, hyvä vaikka joku tervehdys siinä samassa, niin, ja kappale löytyy meiltä, niin sen ehtii vielä silloinkin saada sitten soimaan tähän toiveiltaan, eli ei tosiaan mikään nopeuskisa ole, mutta liian aikaisten ei kannata myöskään tosiaan olla liikkeellä, koska sitten voi olla niin, että se ei vaan silmiin osu toi kyseinen toive kaikkien muiden postien joukosta. Arjen supermies ja Anne Mattila, sitä piakkoin kuullaan, ennen sitä vielä Jonne Aaronia ja Rooma.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18. Maila!
4: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
5: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
6: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Markus Salo, ja sinä luotit minuun. Tuntuu, että tässä päivän ja iltapäivän aikana pelastuslaitosta on kovastikin tarvittu apuun Pirkanmaalla, vähän siellä ja täällä. Nyt tulee tietoa, että Juupajoella on ilmoitettu keskisuuresta rakennuspalosta Tollion tielle, ja paikan päälle on lähtenyt 7 pelastuslaitoksen yksikköä. Hälytys tullut tuossa reilut 5 minuuttia sitten. Kohta luvassa kello 15 uutiset, silloin tuoreita uutisia aaloilla sekä säätietoja huomiselle lauantaille. Mutta ennen kuin mennään uutisten kimppuun, niin juostaan vähän kovempaa, eli laitetaan Mikael Konttinen soimaan ja sen perään Hauli Prossia.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Radio Sun. Uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Vanhaa ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa Traficomille. Tänään voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa sen, että vanhan kortin voi jatkossa mitätöidä ja hävittää itse. Traficomin mukaan uuden ajokortin mukana toimitetaan ohjeet vanhan kortin turvalliseen hävittämiseen henkilötietojen väärinkäytösten estämiseksi. Vanhoja ajokortteja palautettiin viime vuonna Traficomille noin 170 000 kappaletta. Palauttamisesta luopumalla virasto säästää noin 220 000 euroa vuodessa. Akaan kaupunki selvittää kaupan palveluiden sijoittamista Toijalan aseman seudulle yhteistyössä Keskon kanssa. Kaupunki käynnistää alueen asemakaavamuutoksen valmistelun kesäkuussa. Tarkoituksena on selvittää 3000-8000 kerrosneliömetrin kokoisen kaupan palveluiden toteuttamismahdollisuuksia. Samalla alueelle suunnitellaan myös asumista, työpaikkoja sekä pysäköinti- ja liityntäpysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuonna 2027. Tampereen henkilöratapihan uudistus sulkee Itsenäisyyden kadun alikulun kaikelta liikenteeltä paitsi ratikalta 1. kesäkuuta alkaen. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Itsenäisyyden kadulla moottoriajoneuvoilta kielletty ajosuunta alkaa jo Yliopiston kadun ja Tammelan puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen asti, josta alikulun sulku kohti keskustaa alkaa. Tampereella valssipadonraitin rakentaminen käynnistyy ensi keskiviikkona. Valssipadonraitti suljetaan liikenteeltä ja jalankulku sekä pyöräily ohjataan korvaaville yhteyksille. Väliaikainen silta Kosken yli vanhan kirjastopuiston ja Koskipuiston välille valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Päivä jatkuu kuukauden, lauloi Pauli Hanhiniemi. No tämä kuukausi jatkuu vielä muutaman päivän. Maanantaina ollaan sitten jo kesäkuussa, eli toukokuun viimeisiä päiviä viedään. Ja almanakka näyttää päivämäärää 29. päivä toukokuuta. Ja se on muuten Oliverin, Olivian, Oivan, Livian ja Oivin nimipäivä. Unohtuipa eilen Oivaa onnitella, että tämän päiväisen nimipäivän osalta, mutta tosiaan meidän uusi vahvistus, niin laitetaan tätä kautta Oivalle nimppari onnittelut vielä uudemman kerran. Mutta jos historiankirjoja katsotaan tälle päivälle, niin muun muassa 1918 laki Suomen lipusta on tuolloin vahvistettu. Ja 4 vuotta sitten täällä Tampereella julistettiin jääkiekon MM-kultaa Suomelle. Se oli myöskin aika komea hetki. Mutta tässä mennään vielä tämä tunti ihmetellen tätä päivää ja tätä vuotta ja sen jälkeen mennään hyvällä musiikilla aina tuonne ilta 6 saakka. Ja sittenhän se vasta lähteekin se hyvä musiikki soimaan, kun sinä pääset vaikuttamaan siihen, että mitä Suurradiossa soitetaan sun viihteelle toiveillassa. Ja tosiaan tämän päivän nimipäivä sankari Oiva, Paakkarin Oiva on sitten toiveita toteuttamassa ja isännöimässä. Kohta musiikkia Jani ja Jet Settersiltä, nyt kuitenkin 4 suora ja Tuulikki pidä huivistasi kiinni.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Kaupungin kivinen selkä, harvojen taksien äänet, veressä kiertävä odotukset. Nousemme kallioille, joku unohti vapun sinne, tuulessa heiluvat serpenttiinit. Me ollaan vanhoja tuttuja, mutta en voi olla huomaamatta, jokin on muuttunut. Ehkä se on tämä ilta, ehkä sun askeleissa on uutta ajan tuomaa varmuutta. Ylhäältä, kun katsoo kaikki talot näyttää pieniltä ja suloisilta onnen

0: Samuli Putro ja sydän hakkaa ahneesti. Tuossa tuli aiemmin kerrottua, että pelastuslaitos on taas hälytetty tällä kertaa Juupajoelle. Tuntuu, että tähän päivään iltapäivään on erilaisia tulipaloja ollut, maastopaloja, rakennuspaloja. Ja pelastuslaitos kertoo, että Juupajoella Tollion tiellä on ollut alkava rakennuspalo. Kohteessa on ryhdytty ensitoimenpiteisiin ja syttynyt kuuma ilman puhalin on raivattu pihalle rakennuksesta ennen kuin palo on päässyt kehittymään. Kohteessa kävi perillä kaksi pelastuslaitoksen yksikköä tarkistamassa tilanteen ja mikä tärkeintä, niin ei henkilövahinkoja eikä omaisuusvahinkoja. Kootamusikkiä Juha Tapiolta, sitä ennen vielä Komiat soimaan ja Kaksin olisi kauniimpaa.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
5: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
7: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Juha Tapio ja paremmat päivät. Poliisi kertoo, että se turvaa mielenosoitusta Tampereella. Tampereella järjestetään tulevana sunnuntaina fasismin vastainen mielenosoitus ja poliisille tehdyn ilmoituksen mukaan kulkua lähtee Sorin aukiolta sunnuntaina kello 14.30 ja kulkee sitten Hatanpään valtatieltä Hämeenkadulle, Hämeensillan yli ja päättyy Keskustorille. Ja

Mielenosoituksen arvioidaan päättyvän kello 18. Mutta poliisi sulkee ajoneuvoliikenteen sunnuntaina noin kello 14.20 alkaen kulkujen ajaksi välillä Vuolteen katu Hämeenkatu sekä Hämeenkadulla välillä Hatanpään valtatie Keskustori. Sulku koskee myöskin julkista liikennettä ja takseja. Ja poliisi kertoo, että poliisi näkyy myöskin katukuvassa turvaamassa mielenosoitusta sekä valvomassa yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Pasi Vainionperä, en ollutkaan sun arvoinen, kuuluu kohta Suurradion iltapäivässä. Sitä ennen vielä Katri Ylanter ja sano mulle jotain kaunista.

0: Nyt virheistä maksan ja ilman sua täytyy elää.
1: Radio Sun.
2: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

pako sen jälkeen siinä. Kello on 15.47, ainakin täällä Suvantokadun studion näytöissä näyttää siltä ja varmasti aika lailla oikeassa kellonajassa ollaankin. Ja näinpä ollen sitten hetken kuluttua hypätäänkin sitten uutisiin ja säähän ja siitä sitten hyvällä musiikilla kohti sun viihteelle toiveiltaa. Toki Hönttä ja Toipparia kuullaan sitten vielä tuossa 16:30, mutta muutoin sitten musiikin voimin ennen kuin Oiva Pakkari tulee sitten studioon ja laittaa toiveillan käyntiin. Ja maanantaina aletaankin sitten kesäohjelmistoa käymään läpi. Se tarkoittaa sitä, että myöskin aamuissa tullaan vähän myöhemmin tänne studiolle. Nyt me ollaan koukattu jo ennen 6:00 ja 6:00 aloitettu lähetys, mutta maanantaista alkaen sitten seuraavat 10 viikkoa, niin otetaan vähän rennommin ja aloitetaan aamulähetys sitten siinä 7:00 pintaan. Mutta hurja määrä on kuulkaas kaikkea kesäohjelmistoa. Me yritetään tässä viikonlopun aikana saada ne vielä tuonne sosiaaliseen mediaan ja nettisivuille näkyviin, että kannattaa seurata meidän nettisivuja sekä sosiaalista mediaa ja ennen kaikkea sitten kuunnella viimeistään maanantai-aamusta alkaen, kun kesäohjelmisto lähtee liikkeelle. Mutta nyt tässä kohtaa Kaisu toivottelee oikein mukavaa viikonloppua, aurinkoisia hetkiä ja myöskin onnittelut kaikille, jos on juhlan aihetta, oot vaikkapa valmistumassa tai päättämässä koulua tai lapsesi valmistuu vaikkapa ylioppilaaksi tai ammattiin, niin ne on hienoja hetkiä ja niistä pitää myöskin nauttia täysin rinnoin. Mutta ennen kello 16 uutisia musiikkia vielä In The Moodilta ja Yöyhtyeeltä ja niiden myötä tosiaan oikein mukavaa ja rattosaa viikonloppua. Kuulostellaan maanantaina sitten 7:00. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isommat erät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Vanhaa ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa Traficomille. Tänään voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa sen, että vanhan kortin voi jatkossa mitätöidä ja hävittää itse. Traficomin mukaan uuden ajokortin mukana toimitetaan ohjeet vanhan kortin turvalliseen hävittämiseen henkilötietojen väärinkäytösten estämiseksi. Vanhoja ajokortteja palautettiin viime vuonna Traficomille noin 170 000 kappaletta. Palauttamisesta luopumalla virasto säästää noin 220 000 euroa vuodessa. Akaan kaupunki selvittää kaupan palveluiden sijoittamista Toijalan aseman seudulle yhteistyössä Keskon kanssa. Kaupunki käynnistää alueen asemakaavamuutoksen valmistelun kesäkuussa. Tarkoituksena on selvittää 3000-8000 kerrosneliömetrin kokoisen kaupan palveluiden toteuttamismahdollisuuksia. Samalla alueelle suunnitellaan myös asumista, työpaikkoja sekä pysäköinti- ja liityntäpysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuonna 2027. Tampereen henkilöratapihan uudistus sulkee Itsenäisyyden kadun alikulun kaikelta liikenteeltä paitsi ratikalta 1. kesäkuuta alkaen. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Itsenäisyyden kadulla moottoriajoneuvoilta kielletty ajosuunta alkaa jo Yliopiston kadun ja Tammelan puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen asti, josta alikulun sulku kohti keskustaa alkaa. Tampereella valssiparoraitin rakentaminen käynnistyy ensi keskiviikkona. Valssiparoraitti suljetaan liikenteeltä ja jalankulku sekä pyöräily ohjataan korvaaville yhteyksille. Väliaikainen silta Kosken yli vanhan kirjastopuiston ja Koskipuiston välille valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
6: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

kesä. Tunnelmia ja ihmisiä pitkin Pirkanmaata. Grilliherkkuja, kalajuttuja ja kesäbiisejä. Kuuntele sun kesää.

Sasmatt.

0: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyö ja kumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Entinen sanomalehtimies Olli Kemmo sekä Tampereen Ensio, joka oikeassa elämässä on vaan Jörjusin Aarito, oli toissapäivänä istunut kauppahallissa kahveella, ja Enska oli siinä ikään kuin liikennetoimittajan ominaisuudesta todennut, että kyllä meidän täällä Suomessa vielä kelpaa ja pärjätään hyvin tämän autoliikenteen kanssa, mutta ajatteles, että esimerkiksi jossakin New Yorkissa joku ihminen jää auton alle aina joka neljäs minuutti. Johka Kemmo oli vähän aika mietittyään todennut, että no, kyllä sinä tarvitsee jo olla aika paljon tämän äijän omaakin vikaa.
4: Niin.
2: Joka neljäs minuutti aina.
4: Huono tuuri ainakin, niin, joo. Niin.
5: Jätkät meinaa ruveta kerään semmoista nimilistaa, eli adressia itsensä Kummolan suojelemana, että herpa ja sorpus takaisin alkoon. Niin. Vähän oileesti.
2: Niin. Olokkonen oli ollut menossa Hallilaan naisiin ja poikkesi sitten kovana gentlemanina siinä matkalla Nekalassa Jokipohjan tiellä siinä Kukkavanamossa ostamassa 3 ruusua ja sitten siinä viereisessä talossa ottamassa 4 ruusua jäillä.
4: Hyvä.
2: Vähän rohkaisu hyppyjä. No niin, no niin. Olisikohan taas Räikkönen?
5: Siis Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No niin, oli se Räikkönen. Ja on.
5: Meinaa, kun jollakin on punainen paita päällä, niin Räikkönen sanoo aina, että jaa. Oikein aatteen värinen paita.
2: Aatteen värinen.
5: Mitä yritä? Kaiken värisiä aatteita. Vihreäkin paita olla aatteen. Sinimusta.
2: Vain porjovarillakin punainen paita voi olla.
5: Aatteen se oma aate on kumminkaan.
2: Aatteen värinen. Kepulaisilla vihreitä paita ja kaikilla pioneeripaita. Se on vihreä.
5: Nimenomaan ruskeat paidat ja kaiken värinen täysin sinimusta.
2: On se
5: IKL:llä.
2: On se, niin.
5: On se hyvä.
2: On se kyllä hyvä.
5: Räikkönen
2: tosi. Se on kyllä niin hyvä. Ja sitten vielä lopuksi kauhea kalavale.
5: Jaha.
2: Tampereen evankelia- vai luteriaanialaisten seurakuntien kalakerhon vuosikokouksessa oli meinaan pikkasen likällä, ettei yksi äijä saanut kenkää koko kerhosta, kun se kertoi saaneensa joskus pari viikkoa sitten Hervannan Suolijärvestä 60-kilosen pirun merjalla.
5: Joo.
2: Mennyt pirun merjalla.
5: Pirun merjalla.
2: No niin. Ne oli siinä. Se on moro. Oikein hyvää viikonloppua.
5: Moritonki, joo. Pirun
6: merjalla. Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama punamusta. Ottelu isäntänä kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Vanhaa ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa Traficomille. Tänään voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa sen, että vanhan kortin voi jatkossa mitätöidä ja hävittää itse. Traficomin mukaan uuden ajokortin mukana toimitetaan ohjeet vanhan kortin turvalliseen hävittämiseen henkilötietojen väärinkäytösten estämiseksi. Vanhoja ajokortteja palautettiin viime vuonna Traficomille noin 170 000 kappaletta. Palauttamisesta luopumalla virasto säästää noin 220 000 euroa vuodessa. Akaan kaupunki selvittää kaupan palveluiden sijoittamista Toijalan aseman seudulle yhteistyössä Keskon kanssa. Kaupunki käynnistää alueen asemakaavamuutoksen valmistelun kesäkuussa. Tarkoituksena on selvittää 3000-8000 kerrosneliömetrin kokoisen kaupan palveluiden toteuttamismahdollisuuksia. Samalla alueelle suunnitellaan myös asumista, työpaikkoja sekä pysäköinti- ja liityntäpysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuonna 2027. Tampereen henkilöratapihan uudistus sulkee Itsenäisyyden kadun alikulun kaikelta liikenteeltä paitsi ratikalta 1. kesäkuuta alkaen. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Itsenäisyyden kadulla moottoriajoneuvoilta kielletty ajosuunta alkaa jo Yliopiston kadun ja Tammelan puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen asti, josta alikulun sulku kohti keskustaa alkaa. Tampereella valssiparoraitin rakentaminen käynnistyy ensi keskiviikkona. Valssiparoraitti suljetaan liikenteeltä ja jalankulku sekä pyöräily ohjataan korvaaville yhteyksille. Väliaikainen silta Kosken yli vanhan kirjastopuiston ja Koskipuiston välille valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsinleivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet. Miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee? Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
6: Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan.

vahvuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee,
3: tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Radio Sun. Uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Vanhaa ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa Traficomille. Tänään voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa sen, että vanhan kortin voi jatkossa mitätöidä ja hävittää itse. Traficomin mukaan uuden ajokortin mukana toimitetaan ohjeet vanhan kortin turvalliseen hävittämiseen henkilötietojen väärinkäytösten estämiseksi. Vanhoja ajokortteja palautettiin viime vuonna Traficomille noin 170 000 kappaletta. Palauttamisesta luopumalla virasto säästää noin 220 000 euroa vuodessa. Akaan kaupunki selvittää kaupan palveluiden sijoittamista Toijalan aseman seudulle yhteistyössä Keskon kanssa. Kaupunki käynnistää alueen asemakaavamuutoksen valmistelun kesäkuussa. Tarkoituksena on selvittää 3000-8000 kerrosneliömetrin kokoisen kaupan palveluiden toteuttamismahdollisuuksia. Samalla alueelle suunnitellaan myös asumista, työpaikkoja sekä pysäköinti- ja liityntäpysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on saada kaavaluonnos nähtäville vuonna 2027. Tampereen henkilöratapihan uudistus sulkee Itsenäisyyden kadun alikulun kaikelta liikenteeltä paitsi ratikalta 1. kesäkuuta alkaen. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen eli vuoteen 2031 asti. Itsenäisyyden kadulla moottoriajoneuvoilta kielletty ajosuunta alkaa jo Yliopiston kadun ja Tammelan puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen asti, josta alikulun sulku kohti keskustaa alkaa. Tampereella valssipadonraitin rakentaminen käynnistyy ensi keskiviikkona. Valssipadonraitti suljetaan liikenteeltä ja jalankulku sekä pyöräily ohjataan korvaaville yhteyksille. Väliaikainen silta Kosken yli vanhan kirjastopuiston ja Koskipuiston välille valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Asustelaulu Eppu Normaalilta on se biisi, millä tämä perjantai-ilta päräytetään käyntiin. Oikein hyvää ja aurinkoista perjantai-iltaa sulle, kuka ikinä kuunteletkaan mua. Kuuntele tosiaan Paakkarin Oivaa sekä sun viihteelle toive-iltaa. On muuten aika upea päivä, nimittäin tällä hetkellä kuuntelet tuoretta urheilutoimittajaa. Kyllä, mulla oli kevätjuhla, mä tulin sieltä kuulkaa suoraan tänne. Ja mikä mahtavampaa, kun peräyttää tää viikonloppu käyntiin sun viihteelle Toiveilan konsertilla. Miten siistiä. Se oli hyvä. Mua kyseltiin, että etkö sä oiva lähde tänään, kun Helsingissä tosiaan kevätjuhla vietettiin, niin etkö sä oiva lähde tänään ollenkaan meidän kanssa bilettään tai muuten viettään iltaa. Että olisi siisti käydä vähän juhlistamassa tätä meidän tuoretta, ei tämä nyt mikään tutkinto ole, mutta kuitenkin valmistumista, niin mä sanoin, että hei, mulla on Tampereella ihan omat bileet, nimittäin tämä toiveilta. Tämä on mun bileet, tämä on mun tapa bilettää tätä iltaa. Laitetaan hei sen kunniaksi tänään pelkästään hyvää musiikkia soimaan. Eli siis teidän toivomaa musiikkia. Hommahan toimii tuttuun tapaan. Eli laita WhatsAppilla viestiä studionumeroon 0432170273. Mikä biisi on tänään se hyvä biisi, mitä täällä soitellaan? Meikäläinen ottaa täältä mahdollisimman tasaisesti järjestyksessä niitä biisejä sisään. Todennäköisesti viestejä tulee paljon, joten jos jossain hälinän keskellä se oma viesti sinne hukkuu, niin pahoittelut, mutta pyritään kaikkien toiveet soittamaan tänä iltana. Mutta jotta ei tarvitse sinne viestien joukkoon hukkua, niin soita tänne mulle, niin pääset suoraan jonon ohi ja suoraan toivomaan sitä omaa lempibiisiä, mikä sitten sopii vaikka näin valmistujaisten etkoille, onko tämä nyt sitten, no valmistujaisten aatto, voidaan puhua siitä. Huomennahan on kaikki ylioppilasjuhlat ja muut isot juhlat ja ilmeisesti koulujen kevätjuhlatkin on huomenna. Minä olin poikkeus, minä olen urheilutoimittaja, minulla oli tänään, joten etkoillaan sitten sitä huomista tässä valmistujaisten aattona, niin soitahan studionumeroon 0105844655 ja toivo sitten vaikka sitä hyvää kesäloman starttavaa biisiä. Tämä seuraava biisi oli myös toive, mikä tuli. Se on Opus, Life is Life, ja tätä biisiä toivoi tosiaan Sirpa ja Reijo, ja samalta lähti terveiset Huvimajasta Markkikselle ja Jarille. Kesän ensimmäinen raglette täällä. Tästä se lähtee.

lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: oikeesti Finlanders oli se ihana, ihana kappale, mikä teki minutkin onnelliseksi. Ja terveiset sitä kautta lähti mussukalleni Sarille Tampereelle toivottaa Simo Muru Keurulta. Yhdessä vietämme aikaa nyt Tampereella. Tämä oli heidän biisi toiveensa. Kyllä jotenkin tämä kesäkin tässä, joka on ovella, niin saa tuntemaan tämmöisen niin kuin rakkaudenkin puolesta onnelliseksi. Rakkauden ulkoilmaa kohtaan, rakkauden luontoa kohtaan, rakkauden lähimmäisiä kohtaan. Ja kesähän on tämmöistä oikein rakkauden aikaa. Seuraavaksi laitetaan Juha Tapiota soimaan. Aurinkoista iltaa studioon. Tavoite olisi soittaa Juha Tapion uusi levy läpi teidän toiveissa kokonaan. No, saa nähdä, että mennäänkö se kokonaisuudessaan läpi, mutta tähän iltaan sopisi parhaiten Sua kannetaan. Terveisiä äidille ja Istolle Pälkäneen mökille. Toinen 10.26 mennään taas. A vink, terveisin Nea.
1: Kiintymys kehojen.

0: Radio Sun.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

Kuutamon poika Jarkko Aholalta oli tämä kappale, jota Eila toivoi. Lähettäen samalla terveisiä studioon ja kuuntelijoille. Kiitos Eila. Hyvin on tullut viestejä tänne studioon. Täällä kattellaan biisit kuntoon ja laitellaan teidän toiveita soimaan, mutta voitaisiin ottaa hei puhelua sisään. Eli soita mulle tänne studioon, niin pääset kokonaan tuo tähän asti sen kertyneen jonon ohitse. Studion numero 010-584-4655. Vaihdetaan kuulumiset ja pääset samalla toivomaan itsellesi biisiä. Seuraava biisi on Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, saatesanoilla. Eilen 28.5. tuli 8 kuukautta täyteen. Ikävä on. Terveisin Sara, Anne, Roni.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No morjesta johtaja, täällä Jukka soittelee Etelä-Pirkanmaalta.
0: No morjesta Jukka, mitäs Jukalle näin kauniina päivinä?
1: No ollaan tässä poika porukassa matkalla kohti raviristeille.
0: No niin, se lähtee, milloin se lähtee liikkeelle?
1: Oispahan 20-30 Turusta.
0: No niin, et ei kauaa enää siihen niin pääsette.
1: Reijästä, joo, niin, joo.
0: No niin, ei kauaa niin pääsette sitten sinne reissaamaan. Onko hyvä reissu luvassa, mitä veikkaat?
1: No kyllä mä veikkaan, että aika reissu siitä tulee, että on semmoisia tekijöitä matkassa, että eiköhän siellä jonkunlaisia voittoja tule, ainakin raveista.
0: Joo, niin loistavaa. Onko semmoista pientä jännitystä ilmassa?
1: No ihan pieni, semmoinen pieni tapina on täällä porukalla tässä.
0: No niin, se on ihan oikein. Miten siinä porukalla kun ootte, niin varmaan joku hyvä biisi olisi siihen alkulämmittelyksi hyvä saada.
1: No joo, mä voisin tuommoista, olisikohan sitten yölintuja sitten, lähtisikään TV-kokoinen haitari sieltä.
0: Sanois vielä, mikä biisin nimi oli.
1: TV-kokoinen haitari.
0: Joo, laitetaan se ihmeessä soimaan.
1: Yes,
0: minkä takia juuri toi biisi?
1: No, se on erittäin kova kappale. Mieti, kun Simo laittaa siinä haitariin soimaan. Ja
0: joo.
1: Se on siinä on seksikas mietään.
0: No niin, no se riittää perusteluksi ennen reissua. Miten laitetaanko terveiset samalla, muuta kuin matkalaisille?
1: Joo, laitetaan tälle matkaseurueelle. Sitten laitetaan tuonne Melkkerin takumon päätakoja Antille. Tarimaan korjaamopäällikölle, Päivärinteen, Isäntapparille, Riikalle ja Mikolle ja Mikolle jaksamista, kun siinä on toi ollut nyt sairaslomaa, kun sormi verähti tuo. No, navetta pompissa ja sitten tuohon Laaksomailan tilalle Porulle ja sitten tuonne Aimalaan, niin Jalmarille ja Teräsvillelle ja lähdetään näillä liikkeelle.
0: No niin, se kuulostaa hyvältä. Kohta lähtee laivaka liikkeelle, niin mä päästän teidät jatkaa reissua. Pistetään biisi soimaan seuraavaksi ja mä toivotan teille oikein mukavaa matkaa.
1: Mä toivotan oikein hyvää iltaa Oivalle sinne.
0: Kiitos kovasti. Moro moro.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Mä en tiedä, onko pelkästään muhun iskenyt tää rakkauden tunne, mutta luulisin, että sitä voi levittää ihan muuallekin. Nimittäin aivan ihana biisi äsken soi yöltä, Mitä jos mä rakastan sua. Ja se oli tosiaan ei ollut nimeä mainittu, mutta terveiset murulleni Simolle, joka yllätyksenä tuli jo eilen luokseni. Rakastan sinua nyt ja aina valtavasti. Aivan ihana viesti. Viestejä tulee hyvin, mutta ensimmäinen puhelu saatiin äsken ja toivoisin vielä lisää niitä puheluita, joten pistähän kilauttaen puhelin kouraan ja näppäilemään sinne 0105844655, niin mä pääsen kuulemaan lisää tommosia. No, ei tarvi olla noin mahtavia tarinoita kuin äskeisellä herralla, joka soitteli ja oli lähdössä laivalle, mutta ihan vaan kuulumisiakin voidaan näin kauniin illan kunniaksi vaihdella. Seuraavaksi lähtee soittoon uutta viestillä tullutta toivetta, nimittäin hei sinne studioon, tänään taas nautittu kesästä tuulisen päivien jälkeen. Terveiset kaikille tutuillemme ja muillekin tietysti toivena, Viki Rostin ja Pate Mustajärven Paras mulle, Tarja ja Markku Kyrösjärven rannalta toivoo näin.

Moro. Mökille tultiin eilen. Tänään vähän pihahommia tehty. Sauna vielä tänään lämmitetään ja sun soi. Saataisiko kuulla kaktuspiikki taivas satamalta? Terkut sulle sinne studioon ja kaikille kuulolla oliville. Terkkuja erityisesti Marsulle sekä Saralle ja Ernolle. Toivottelee Eija ja Seppo Aurajärven rannalta.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Baari Kärppänen neppu normaalilta. Toivotaan, ettei sen toivojaan iske Baari Kärppänen. Oikein hyvää perjantai-iltaa. Kello on 3:19. Sun toive-ilta jatkuu tässä. Sun viihteelle toive-ilta konsertti. Ja täällä on tänään oiva puhelimen päässä, mihin voi soitella. Studionumero 01 058 44 655. Soitellaan teidän laittamia toiveita. Ja täällä on tullut, hei, synttäritoivottelu. Iidalle tulevan 8-vuotissynttäreiden johdosta onnittelut äidiltä, isältä ja sisaruksilta. Toiveena tietenkin Antti Paalaisen takatukka.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

olishan se hienoa, Hectorilta soi siinä. Tämä tuli viestinä tänne toiveen, että olishan se hienoa Hectorilta, koska olishan se hienoa. Mä en, ei loppuun kerrottu, että mikä olisi hienoa. Voidaan sitä jäädä tässä arvuttelemaan. Sen mä tiedän, että olisi hienoa, jos tänne studioon soitettaisiin. Studion numero on 010-584-4655. Pääset toivomaan myös biisiä siinä samalla, joten pistähän kilauttaen tänne. Seuraavaksi kuitenkin laitetaan biisiä soimaan. Tänne on tullut hei tällainen viesti kuin, että heipä hei oiva. Kyröskosken turkimuseukku pienen torppansa nokasta. Terkut Vissylle, Mannin Päivi, Janille, Mökkihöpärö, Terälahteen, Markit ja Pekka, Rosalle, Makelle, Köhkörön. Saisko Eila Pienimäen luona vanhan veräjän kappaleen? Ja näinhän me pistetään vanhan veräjän luona Pienimäki Eilalta.

0: Sun viihteellä Oiva-puhelimessa oikein aurinkoista iltaa. Kuka soittelee?
1: No Markit Nokialta soittelee ja samaten sulle aurinkoista perjantai-iltaa ja tupla onnittelut.
0: No sulla kiitos.
1: Oot valmistunut ja sitten on impparit.
0: No voi kiitos Markit, kiitos tästä. Joo, aikamoinen päivä on ollut, mutta nyt saa hetkeksi rauhoittua tähän radion ääreen. Mites sulla, millainen päivä on ollut?
1: No kuule, mä oon repinyt turhia lappuja niin roskiin, kun mulla ei ole silippuria. On mennyt siinä ja sitten päätteeksi tehnyt riisipuuroa, että se on varmaan riisipuuro sopii ihan näin aurinkoiseen päivään.
0: No ihan varmasti, ja riisipuurohan on hyvä herkku. Itse sitä välillä ihan välipalana tykkään vedellä, vaikkei joulu oiskaan.
1: No juu, näin mäkin aina silloin tällöin teen, että
0: kyllä.
1: Eikä katso sitä, että onko joulu vai mikä päivä sitten on.
0: Onko sulla siihen joku oma resepti, millä teet?
1: Ei, mulla on vaan ihan semmoinen, mä en resepteistä katso. Mä en katso oikeastaan mitään. Mä muistan ne kakut, mitä mä teen, niin mä muistan ne, että kun vielä toi jotenkin muisti pelaa, mutta ei kyllä, se menee mulla sillai ihan silmämääräisesti.
0: Joo, itse taas on semmoinen, että kaikki pitää lukea resepteistä ja tehdä oikein tarkasti, muuten menee helposti pilalle, mutta ehkä joku päivä mäkin pääsen tohon tilanteeseen. Se on hienoa.
1: No niin, sen verran mä sulle sanon, että mä laitan aina, niin se on kyllä oivariinia tai voita, niin pikkusen kattilan pohjalle ja sitten kun se sulaa, niin siihen sitten tämä kiehumaito ja sitten minkä muista puuroa nyt sitten tekeekin, mutta riisipuuroa, niin se muuttaa myös sitä niin kuin aika lailla.
0: Okay.
1: Mulla on ainakin tämmöinen niksi siinä.
0: No hei, mäpä kirjoitan niksin ylös, niin täytyy ottaa ehdottomasti kokeiluun. Noista aina parhaiten oppii ja löytää ne parhaat maut. Miten hei, mikä olisi paras biisi tähän iltaan soitettavaksi?
1: No kuule, toi Sonja Lumpeen Eläköön elämä.
0: Sonja Lumpeen Eläköön elämä.
1: Joo. Sitten mä toivotan kaikkea hyvää elämässään heille, joille huomenna avautuu niin uuteen maailmaan ovi. Ja erityisesti onnea niin Eetille ja tietenkin Piipelle ja Petelle tuonne Lempäälään. Sekä terveisiä Kyröskoskeen Janille, Päiville Manniin, Roosalle, Siikaisten Sandralle, Turkimuseukolle, sinne torppansa Kuistille, Pissylle. Sekä jos Taina ja toi sisko niin olisivat nyt kuulolla, niin sitten heille ja ihan kaikille kuuntelijoille on nimi tai ääni tuttu, taikka ei ole muutenkaan tuttu. Ja sulle sinne mukavaa iltaa.
0: Voi kiitos Markit, kiva kun soittelit ja piristin mieltä ja mä toivotan sulle myös oikein mukavaa iltaa.
1: Kiitos. Kiitti. Ja palaillaan taas.
0: Palaillaan taas, moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa. Kuka soittelee?
1: No kuulot, täällä on Haapalammin täältä Espoosta, moi.
0: No moikka, mitä kuuluu?
1: No mitäpä tässä kuuleppa, mä soittelisin sellaista asiaa, että mä haluaisin lähettää syntymäpäivää tälle JP:lle tuonne, eli miehelle, niin tuonne Kylmäkoskelle.
0: No niin, no hei, soitit oikeaan kanavaan. JP:lle toivotetaan oikein paljon onnea. Olisiko joku kappale, mikä tätä korostaisi?
1: No tietysti, koska se on Irvin fani. Niin Renturuusu, ei sovi tälleen synttärin kunniaksi Renturuusu.
0: No sopii oikein hyvin. Kyllähän me Irviniltä Renturuusu laitetaan. Kiva kun soittelit. Haluatko lähettää vielä muille terkkuja?
1: No kuule kaikille kylmäkoskelaisille ja sitten sinne sifratuksille sinne lähelle sitä Tampereen ympäristöä kaikille, jotka tuntee äänestä.
0: Aivan mahtavaa. Hei, kiva kun soitit. Mä toivottelen oikein mukavaa perjantaiilla jatkoa sinne ja oikein mukavaa viikonloppua sulle.
1: Kiitoksia.
0: Kiitti, moi moi. Toivottelen oikein mukavaa perjantaiilla jatkoa sinne ja oikein mukavaa viikonloppua sulle.
1: Kiitoksia.
0: Kiitti, moi moi.
1: Moi.

lähetä viesti studion WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Olavi Uusivirta ja Kauneus sekoittaa mun pään. Toi biisi kyllä sekoittaa mun pään. Toi on erittäin, erittäin loistava kappale. Sitten toivoi Heikki Olkaisista. Kiitos Heikki tästä. Erittäin, erittäin mieluisa biisi ihan omaankin korvaan. Seuraava toive kuuluu näin. Moro Oiva ja onnea uudelle urheiluselostajalle sekä hyvää nimipäivää. No kiitos, kiitos tästä tupla onnittelusta. Toive on Suvi Virsi. Terveisin Aaretti. No kyllähän me Suvi Virsi laitetaan varmasti huomenna monessa paikassa se raikaa, mutta voidaanhan me sen tänään jo täältä radiosta soittaa.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No Raimo Törötä Tampere Härmässä, hyvää iltaa.
0: No iltaa. Oliko siis Raimo?
1: Kyllä.
0: No niin, mitäs Raimolle kuuluu?
1: No muuten ihan hyvää, mutta tässä vaan kaikkea myös äänsä kautta tässä, niin kun erityisesti kun naisin kävi tässä, niin kun ja tarkin mua oli löytynyt tuo alaketju, mutta alaketju on kyllä itse kyllä hävyksissä, niin tosiaan, että yksi kaveri, ja tässä mennyt kyllä Hermot ja Pinnäkö ja Raivossakin ollut, niin tämä tietysti, missä oli Guns N' Roses kappale, Could Be Mine.
0: Guns
1: N' Roses.
0: Katsotaan se löytyy.
1: Löytyy Guns N' Roses, että heavy metallia löytyy. Kun nyt tämä tilanne sopii just tämmöinen kunnon heavy metal kappale
0: kokee. Kyllä Guns N' Roses siellä löytyy tuota You Could Be Mine, laitetaan soimaan.
1: Joo, kyllä.
0: No niin, toivotaan menestystä sinne. Onko sulla terveisiä lähettää samalla?
1: No terveisiä, että kyllä, että kyllä jos tämä Johanna sattuu kuuntelemaan, että voisi vähän huolellisempi olla kuin näissäkin hommassa kyllä. Että.
0: No mutta menestystä sinne. Hei, mä toivottelen mukavaa illanjatkoa ja laitetaan Guns N' Roses soimaan.
1: Kyllä.
0: Kiitos. Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Heip studioon ja mukavaa perjantai-iltaa kaikille. Terveisiä Skibotteniin Arille ja Maritille, toivottelee siskot puolisoineen toiveena Eija Kantolan matkalla.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Tää on rankkaa yölintuolikappale, ja se tuli tämmöisillä saatesanoilla kuin, että se on moro ja onnea kaikille, ketkä ovat valmistuneet tai päättäneet opin ahjon, niin haluaisin kuulla vaikka yölinnun Tää on rankkaa ja suluissa ainakin opiskelu. Terveisiä kaikille, ketkä ovat kuulolla, ja Jämin äijä toivottaa. Se on kyllä totta. Nyt on aika huilata, kun päästään kesälomalle. Välillä se opiskelu on tosi rankkaa, joten on myös tärkeää huilata. Siellä puhelin näköjään soitetaan seuraavaa linjoille. Sun viihteelle Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa. Kukas siellä päässä?
1: Annu, ja mä toivoisin tämmöisen Martti Servon viikonloppua.
0: No niin, Martti Servon viikonloppu. Mikäs Annu sai sut valkkaamaan tämän kappaleen?
1: No, se on vaan hyvä laulu.
0: No se on kyllä hyvä laulu, se ei sen kummempia pohjustuksia tarvii. Haluatko sä lähettää vielä Annu terveiset?
1: Joo, voisin laittaa.
0: Noni, kerro vaan kelle.
1: No, en mä ehkä sittenkään laittaa.
0: No ei aina ole pakko laittaa terveisiä. Laitetaanko heti biisi soimaan?
1: Joo.
0: No niin, loista homma. Hei, kiva Annu, kun soittelit ja mukavaa viikonloppua sulle.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitti, moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.
3: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Simon and Garfunkelin Sound of Silence, eli alkuperäinen versio sitä Sound of Silenceista soi siinä. Sitä toivoi Pike ja terveisiä samalla Pikeltä lähti kotiin ja Mikolle sekä Merille. Kello on 8:03, aurinko ei vieläkään ole laskemassa. Sen on tullut huomattua tässä toukokuun aikana, että kyllä se päivä vaan todellakin pitenee. Ja ei taida enää edes tulla öisinkään niin kauhean pimeätä, ainakin jos mulla on mennyt ilta vähän pidemmäksi, en tarkoita sillä tavalla, mitä nyt tuosta voisi luulla, vaan ihan, ettei ole tullut uni kotona, niin on siellä ulkona aika valosaa silti, mutta nyt siitä valosta kuuluukin nauttia. Nautitaan myös hyvästä musiikista, sillä sun viihteelle toiveilta on käynnissä ja voit tosiaan toivoista omaa biisiäsi. WhatsAppissa numero on 0432172 73, tai sitten ihan soittamalla suoraan tänne meikäläiselle numeroon 0105844655. Pääset suoraan jonon ohitte vippipassilla ja pääset toivomaan sitä omaa biisiä. Tänne on tullut viesti, tämmöiset toivottelut, kun Kaisa Mäkelälle ikallisiin oikein mojuvat 30V syntymäpäivä terveiset. Nyt vedetään humppaa 2 vuorokautta putkeen. Semmoiset terveiset lähti ikallisiin. Seuraava viesti kuuluu näin, että moikka tältä mökiltä näköala saunasta, jonka juuri saimme valmiiksi. Toiveena Olli Halosen synnytty saunomano tietenkin. Terkut kaikille kuuntelijoille ja hyvää viikonloppua toivoo Sirkka ja Heikki. Ja Sirkka on ilmeisesti laittanut tuosta saunan lauteelta myös kuvan, ja on kyllä, nyt on näköala kohdillaan, tuolla kelpaa saunoa, ja synnyttähän me ollaan saunomaan, kuten Olli Haloninkin sen laulaa.

0: Sun Viihteelle Oivapuhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa, Janne Hämeenlinnasta.
0: No niin, morjesta Janne. Kiva, kun lähdit soittelemaan. Mitä Hämeenlinnaan kuuluu?
1: Ei mitään. Tänään on ollut yllättävän lämmin päivä. Että...
0: No joo, siinä oot kyllä oikeassa. Miten oot nauttinut lämmöstä?
1: Tultiin kahden kaverin kanssa mökille, niin tässä nyt ollaan saunottu ja
0: noniin.
1: Kohta aletaan grillaamaan.
0: Okei, mitäs on grillattavana?
1: Ihan peruspossua ja sitten noita vihanneksia laitan ja pottua, niin ihan perus.
0: No, mutta sekin kuulostaa hyvältä. Mitä siinä vaikuttaa eväät olevan aika hyvät iltaan. Siihen voisi joku hyvän biisin vielä soittaa perään.
1: Joo, mä mietin, että löytyykö sulta sitä ysärihittiä Paradisian Bailando?
0: Löytyy. Pistetään se soimaan.
1: Joo.
0: No niin, mahtavaa. Haluatko lähettää terveisiä vielä?
1: Joo, mä lähetän noille kahdelle urpolle tuonne saunaan. Ne vie saunoon ja kuuntelee Radio Suniani. Ja sitten tietenkin sulle ja kaikille Radio Sunin kuuntelijoille.
0: Jees, loistavaa Janne. Hei, kiva kun soittelit. Teit hyvän mielen. Mä toivotan teille oikein mukavaa illan jatkoa sinne mökille.
1: Jees, kiitti, moi.
0: Kiitti, moro.
2: Sun Viihteelle. Tässä seuraava toive.

Bailando Paradisiolta oli se kappale, mitä Janne toivoi. Ja voin sanoa, että tää kappale, jos joku tuo mulle semmosen kunnon autoilumeiningin ja oikeita bassot siellä autossa pauhaa vaan lujaa ja ympäri kaupunkia ajellaan, vaikka mikään autoharrastaja en olekaan, niin kyllä toi silti on semmonen biisi, minkä pystyy kuulemaan pelkkien bassojen perusteella, kun se jossain autossa soi. En tiedä, pystyykö muut siihen samaistumaan, mutta tommonen, että ei muuta kuin lippavinoa ja menoks auton kyydissä. Vähän tuunattu semmonen matala auto, mikä ajelee keskustassa ja jossain tuossa keskustan liepeillä. Veikkaan, että niitä tullaan näkemään varsinkin huomenna, nimittäin on koulujen päättäjäiset, valmistujaiset, niin varmasti moni on liikkeellä myös jalan, mutta myös autolla. Ja Pyynikillä, varsinkin Tampereella, niin on liikennejärjestelyitä, joten olkaahan varoillanne siitä, jos Pyynikille päin sitten tuommoisella pauhaavalla autolla olette vaikka menossa, ihan miten vaan. Moroiva! Kake Randelinin uutta biisiä, Oman kylän mies, toivotaan. Myös toivotellaan Vilppulan Kiskanleidelle ja Artolle Oulujärven suunnille sekä kaikille muille tutuille, jotka kuuntelevat radiota, niin terveisiä. Ja terveisiä hän lähetti Mika Mänttä-Vilppulasta. Ei muuta kuin laitetaan hei tosta biisi soimaan. Kake Randelin Oman kylän mies.

Jes, ei muuta kuin laittakaa vaan lisää soittoa tänne studioon tulemaan 010-584-4655. Odottelen innolla, että joku tuohon puhelimeen pirauttaa, niin pääsen taas juttelemaan. Voit siinä samalla toivoa vaikka sitä sun omaa nyt kesän starttaavaa biisiä, nimittäin nyt kun alkaa maanantaina tämä kesäkausi myös täällä sun radiossa, niin päästään nauttimaan hyviä kesäkappaleita ja pääsin tietenkin toivomaan nyt niitä kappaleita, mikä tähän kesän alkuun sopii ja niitähän löytyy vaikka kuinka paljon voi kuulee. Juuri en muista kenen kanssa juttelin, mutta ehkä yleisin tämmönen, millä voi kuvailla kappaletta, mitä itse käytän, on se, että ai miten ihana kesäbiisi, on sitten mikä tahansa vuoden aika. Ja näin on täältä kirjoiteltukin, että se on juuri näin. On niitä kesärallatuksia, niitä, jotka säväyttää vuodenajasta toiseen ympäri vuoden. No, ainakin mun must be tänä kesänä on Negative. Jonne Aaronin sooloralleja unohtamatta. Just välähti, että toive voisi olla nyt, jos en sua saa.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

radion kuuntelua ja rentoutumista. Terveisiä Hervantaa. Ja tuo biisi haluttiin tosiaan kuulla Sirkku, Kari, Jakkis ja Sidden toimista. Se oli loistava kappale, Tammerkoski, näin tamperelaisittain. Seuraava toivekappale kuuluu näin, että hei, olisipa ihana kuulla työviikon päätteeksi John Denverin Any Song. On niin kaunis kappale, että sopisi hyvin kesäiltaan. Terveiset tutuille Valkeakoskella, toivovat Heli ja Pekka.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

vahvempi. Saija Tuupanen oli se kappale, mikä siinä soi. Sitä toi voi Virppi ja Virppi lähetti samalla terkut kaikille niille, ketkä tuntee Virpin. Onpa hienosti sanottu. Ei tarvi kummemmin sitä lähteä sitten purkamaan. Seuraava biisi, mitä lähdetään purkamaan jonostaan, kuulkaas. Joka päivä ja joka ikinen yö, Eppu Normaalilta. Sitä toivoi meille Antti.

joka päivä ja joka ikinen yö Eppu Normaalilta. Kyseinen kappale. Loistava. Terveisiä pikkuhilmalle pitkään nyömeen. Olet rakas. Ikävöiden Hilma. Biisi toiveena. Trampoliini Sannilta.

0: Radio Sun.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
5: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
7: No JP, Kylmäkoskelta hyvää iltaa.
6: No morjesta JP, mitä Kylmäkoskelle?
7: No mitäs tässä, kun vaimo nyt osaa vähän aikaista soitteli ja lähetti mulle kaiken näköisiä onnitteluita vuosipäiväni johdosta. Ja sitten kuuntelin tuossa tämän ainoksen, että pitäisi pirauttaa, niin mä en ole sitä ajatella, jos mä en sitä pirauta.
6: No hyvä, kun pirautit, hei, onnea myös omasta puolesta.
7: No kiitos, kiitos. Ja sitten tuossa on yksi hauska paita, mitä mä oon miettinyt, että jos joku hommaisi mulle, kun missä on, että on ollut jo 44 vuotta 18. Se on oikein kiva.
6: se on oikea asenne, tosta mä tykkään. Että kyllä on, pojat on poikia mutta aina.
7: Joo, ja sitten kaikkea terveisiä studioa sun muuten,
6: no, kiitos.
7: Kun mä unohdan, viimeksi unohdin. Ja sitten oli kesäkappale, mä soitin viikko sitten, niin meni kyllä niin lukkoa, että mikä piti.
6: No mikä olisi hyvä?
7: No ei mulla mitään, mutta lähdetään Anne Mattilalla liikenteeseen, lähdetään terveisiä. Mulla on aina kesänä tarkoitus käydä sillä siellä lohileivillä ja soppaa sun ja munkkirinkereitä syömässä. Mutta
6: joo,
7: mun kesälomat loppuu nyt tähän viikon loppuun, että maanantaina taas täys lähinnä päälle ja harjoittelen peruuttamista.
6: No niin, mikä Anne Mattilan kappale olisi hyvä?
7: Mikähän se olisi? Nyt ei tule kyllä yhtään. Sakkulle valitaan, jos sulla joku, jos olet kuunnellut kyseistä henkilöä, niin ihan vapaasti.
6: No, kato taas. Anne Mattila. No, mä oon häneltä vaan tuo perutaa häät suuri.
7: Ei mennyt sillä
6: se, lähellä. Se ei ole kyllä. Se on kyllä totta. Mä en niin, toi perutahäät on semmoinen biisi, minkä mä tiedän häneltä ja eniten kuunnella, mutta katsotaas tosta. Otettaisiko häneltä kuule tuo asfalttiviidakko?
7: No, se on sitä. Sieltähän me ollaan tänne maalle tulossa.
6: Niin.
7: Espoonkorvesta
6: niin.
7: Tänne maalle ja se on semmoista asfalttiviidakkoa, niin sitä oot oikein tiedä mitä. Lähdetään sillä ja sitten tosiaan terveiset tuli jo sulle sinne ja sitten tosiaan näille mun sisaruksille, jotka asuu tässä kuuluvuusalueella ja sitten menee Kangasniemelle. Siellä on niitä vaikka kuinka ja paljon ja sitten kaikille tutuille, ketä nyt kuulee. Ja sitten Ristolle sinne Äkönmaahan olet ollut aktiivinen kuulolla ja kertonut minun velipojalle, joka täytti tuossa joku aika sitten peräti 70 vuotta, että suvun vanhin, niin aina näitä mun viestejä, niin jos sä sattuu olet kuulolla, niin kiitos. Olet hyvä ihminen.
6: Loistavaa, siihen on hyvä päättää tämä. Hei, kiva kun soittelet, toivotan sulle.
7: Palataan taas ensi viikolla vai jos on asioita.
6: No juuri näin jo. Oikein mukavaa viikonloppua.
7: No kiitos samoin sinne.
6: Kiitos.
7: Ja kaikille äänitutuille terveisiä ja hyvää alkavaa kesää. Että multahan kesä loppuu just kun loma lähtee.
6: Kyllä, mukavaa kesää sinne. Kiitti, moro moro.
7: Kiitti, moro moro.
4: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Heippa sinne studioon. Toiveena Aki Sirkesalon Mulla on ikävä suo. No, ehdottomasti laitetaan seuraavaksi sitten soimaan. Terveisiä lähtee Jorgokselta Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Hapille, Saijalle, Tinalle, tai Tiinalle, Tapsalle sekä Peltsille, Hauhon mökille. Ei muuta kuin päräytetään biisi käyntiin.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: pois halveni.
1: Onnen kukkuloilla suurimmalta soi siinä ja samalla lähti Ollilta terveiset kaikille tutuille. Oikein hyvää perjantai-iltaa, kello on 9:04 illalla ja edelleen on kauhean valosaa. Ei se aurinko vaan malta millään tippua sinne horisontin taakse. Mutta kyllä tässä kelpaa iltaa olla ja teidän kanssa hyviä biisejä soitella. Tosi hyvää musiikkia ollaan saatu nyt tähän niin sanottuun valmistujaispäivän aattoon. Huomennahan sitten varmasti monessa paikassa isot pippalot on ja huomaa sen, että kyllä tällä hetkellä niin monissa omakotitaloissa nurmikkoa leikataan ja siellä vähän puutarhaa laitetaan ja ehkä semmoinen niin kuin omakotitaloalueen äänimaisema on nurmikon leikkuu ja moottorisaha ja sirkkeli ja kaikkea pientä kotihommaa siellä kyllä tehdään. Kyllä se sirkkelikin on kuulunut siellä, en tiedä, että mitä siellä sitten yritetään sirkkelöidä vielä viime tinkaan, mutta varmasti hyvät juhlat jokaiselle tulee ja mä toivotan omasta puolesta kaikille oikein hyviä ylioppilas- ja muita valmistujaisjuhlia, mitä huomenna juhlitaan. Ihmisiä pääsee yläasteelta pois, ihmisiä valmistuu lukiosta, ihmisiä valmistuu eri ammatteihin. Huominen on aivan loistava päivä. Mutta huomenakin on kuitenkin sun viihteelle toiveilta. Se alkaa 6:00 ja jatkuu 20:00, eli tai siis ei aamu 6:00, vaan ilta 6:00 ja jatkuu 10:00 illalla, joten jos juhlia lomassa ehdit tai ei ole juhlia, niin ei muuta kuin sun radio päälle ja kuuntelemaan. Seuraava kappale, kun puhuttiin niistä kesäbiiseistä, niin viesti kuuluu näin. Ja hei, muista, että itsekin voit vielä viestiä laittaa. WhatsAppin numero 0432170273. Pistähän toiveita tulemaan, niin tässä on vielä hyvin aikaa soitella niitä pois. Mutta nyt siihen viestiin. Kun on sanottu, niin voi toivoa jotain hyvää biisiä. Terveiset kaikille kuuntelijoille ja sinne studioon. Ja tietty Anumummulle ja Timpalle, Sammelille ja Jadelle sekä niiden vauvalle Nellalle, Sallatärille ja Altille, Mirkalle ja Eetulle ja ihan kaikille. Toive biisiksi Darude Sandstorm. Kiitos ja hei, terveisin Onni 11V.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa. Hyvää Oiva. Iltaa.
1: Hyvää iltaa. Kyröskoskelta Veikko.
0: No Veikko, morjesta Veikko. Mitä Kyröskoskelle
1: päin? Mitä kuuluu?
0: No mulle kuuluu kuule oikein hyvää. Miten joo. Paremmin iltaa voikaan viettää kuin tässä. Entäs sulle?
1: Joo, kyllä se siinä menee ja on koko päiväkin mennyt mukavasti.
0: Hienoa, näin, hienoa.
1: Ja sitten naisen terveisiä pistetään nyt Lensuviikalle tänne Ikadisiin ja sitten Palomaille ja Mikkoloille ja sitten tänne Yliselle Mikkoloille ja Koroselle ja Kaartiselle Ylöjärvelle ja Vähämäelle tänne Kyröspohjaan ja Kyröskoskelle Hakalankaijalle ja Uhtalan Silkalle ja Marttilan Raijalle ja Saralle ja Elinalle Kyröskoskelle ja sitten omille pojille Lahteen ja Kesomalle ja sitten vielä on Viljakkalaan Palomäille ja Suhosin, sitten Hämeenkyrölle Suhosen porukoille ja sitten toi Alennuksen Pekalle tänne Väsärin puolelle ja noille Saukon Päiville ja Laurille ja niille.
0: No siinä on hyvä litania.
1: Kain niitä siinä, jos te olit.
0: No joo. Muistatko sä noi kaikki ihan ulkoa vai onko sulla joku lista?
1: Ei, kyllä mä en muista. Kyllä niitä on paljon. Olisi vähän lisää kymiä.
0: Niin varmasti, joo.
1: Antaa olla nyt sitten tällä kertaa.
0: Miten haluatko tässä samalla vielä?
1: Kartteliseleenalta se, mikä se nyt on se hyvä kappale. Kyllä se.
0: Mun mielestä siellä on monta hyvää kappaletta, mutta kerro joku niistä.
1: Mikä se oli se? Anna mulle tähtitaivas.
0: Noniin, sehän me laitetaan soimaan.
1: Se on määrättömän hyvä kappale.
0: Hienoa. Hei, mä toivotan sulle oikein mukavaa perjantaiolla jatkaa sitä myötä myös viikonloppua.
1: Joo, sitä samaa teille ja siunauksellista viikonloppua. Ja teille kaikille sinne Stundarioon, kun tää on niin hyvä radio, niin mitään muuta kuuntelekaan. Ja noin, niin tällain mennään ja sitten tuolta meidän piiriltä, niin lähetän kanssa teille terveistä Stundarioon siunauksellista piiriä.
0: Kiitos. Moro, moro.
1: Ei mitään, mennään näillä tässä. Se on hienoa, kun alkaa tässä nyt toi kesäkin tulee pikkuhiljaa päälle.
0: Niin onkin. Kiitti sulle. Morjes.
1: Joo, kiitti. Oiva. Moi.
0: Moro, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

puhuu äänellä, jonka kuulen Happoradiolta, oli kyseinen kappale. Ja kyllä se on ehkä omasta mielestä Happoradion tämmöinen ikuinen klassikko, mitä on ehkä eniten tullut kuunneltua. Toki Happoradiolta löytyy myös erittäin paljon muitakin hyviä biisejä. Siitä kuitenkin meille toivoi Maria ja samalla toivotti terveiset kaikille kuulijoille. Kiitos tästä, Maria. Seuraava kappale, mikä soitellaan, on Ilpo Kaikkosta. Ja tämä tulee saatesanoilla, että maailman ihanimman miehen kanssa sanomme toisillemme tahdon kuukauden päästä. Oi kun ihanaa. Yksi kappale, joka tulee soimaan häissämme, on Ilpo Kaikkosen Kryptoniittia. Löytyisiköhän se tänään soitettavaksi? Tietenkin löytyy soitettavaksi. Rakkautta kaikille ystäville lähettelee Anne ja Pete Ylöjärveltä. Voi kuulkaa, Anne ja Pete, mä oon todella iloinen teidän puolesta. Laitetaan heti Ilpo soimaan.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
2: No, Ritari Vissy, moro moro.
1: No, morjesta Vissy. Mitäs Ritarille?
2: Mitäs kuulee, tässä hirveän hyvät fiilikset ole, että se on siis vuosipäivä rouvan kanssa niin sanotusti, mutta tässä nyt sitten juhlitaan niin sanotusti semmoisen 150 ruusun ja 3 kuohuviinipullon kanssa, mutta rouvaa ei nyt tällä hetkellä ole näkyvissä, että hän siis poistui tuonne taivaisiin kuukausi sitten. Ja, mutta matka on jatkunut siitä eteenpäin ja vuosipäivää pitää kuitenkin viettää siitä huolimatta, vaikka rouva ei tässä enää fyysisesti läsnä olekaan, niin muistot vie eteenpäin, että parinkymmenen vuoden muistolla mennään ja ei tämä mitään herkkua ole, mutta vietetään, kun 29.5. on, niin sitä pitää kunnioittaa.
1: Se on juuri näin. Osanotot Vissy sinne.
2: Kiitos.
1: Millaisella biisillä lähdetään tätä merkkipäivää viettämään?
2: Mennään viime viikkoiseen tapaan. Rouva rakasti sitä, tai niitä Juha Tapion kappaleita ja meidän lempparibiisi häneltä oli se 2 puuta. Mennään viime viikkoiseen tapaan sillä eteenpäin.
1: No niin, 2 puuta on oikein loistava kappale siihen. Haluatko vielä loppuun lähettää terveisiä?
2: Pistetään terveisiä nyt ensisijaisesti Jyrkille ja vaimolle. Kiitos saunaseurasta tällä viikolla yllätysreissusta ja adresseista. Pistetään vielä tällä viikolla, niitä tuli. Kiitoksia Jakelle ja Kaprille ja saunakuusikolle totta kai laitetaan ja kaikille pistetään osanottoja antaneille viime viikosta lähtien ja rouvan poismanosta lähtien. Että totta kai pitää todeta, että se ei nyt hirveästi lämmitä, että jokainen tietää sitten, kun se omalle kohdalle sattuu, että se toinen sitä viereltä lähtee pois, niin ei se todellakaan mitään herkkua ole. Ja kuten viime viikolla sanoin, niin kaikenlainen maallinen mammona ja manna niin sanotusti lakkaa merkittämästä. Mutta rouvan niin sanotusti, mitenkä se nyt sanoo, että rouva on tuossa läsnä ollut, kun on kuohuviiniä nauttinut ja isojen ruusumäärien äärellä ollut, niin uskoisin, että tykkää varmasti ja on siinä vierellä, niin koitetaan jaksaa tästä päivän kerrallaan eteenpäin, että kiitoksia kuitenkin kaikille suruun osaannuttaneille.
1: Kiitos Vissy, kun soitit ja oikein paljon voimia sinne päin ja mukavaa viikonlopun alkua sulle.
2: Koitetaan sitä vuosipäivää tänään viettää ja päivän kerrallaan eteenpäin.
1: Kiitos. Juuri näin. Kiitos. Moro moro.
2: Moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Helmen kalastaja Reijo Taipaleelta oli tämä mahtava kappale. Helmen lailla myös tuolla Nokia-areenan seinät helmeilevät ja kiiltävät, kun aurinko alkaa laskemaan. Toki ihan suoraan sitä auringonlaskua tähän Suvantokadulle en näe. Näen vaan sen, että pikkuhiljaa auringon valo alkaa tässä keskustassa vähenemään, kun se aurinko selkeästi laskee. Mutta kyllä sitä pystyy tästä vielä ihannoimaan ja tunnelmoimaan hyvin, vaikka sitten tuon hotellin ikkunoiden kautta. Mutta seuraavaa viestiä. Aurinkoista nimipäivää sinulle. Rakas poikani täytti 40 vuotta. Soita hänelle Kisun esittämänä mestaripiirros. Kiitokset naapurin Jenny. Saa huomenna valkolakin päähän. Hale ja rakkaudella Liisa Kangasalta. Voi miten hienoa kaikkea. On nimipäiviä. Kiitos onnitteluista. Poika täyttää 40 ja vielä valkolakkia päähän. Kyllä me nyt se mestaripiirros laitetaan niiden kunniaksi soimaan.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

kyllä tässä mies unelmoi. Kohta kääntyy tunti viimeiselle. Kello tulee kohta 10 ja se tarkoittaa, että viimeistä tuntia viedään sun viihteelle toivekonsertissa. Sitä ennen kerätään kuulemaan vielä yksi hyvä biisi tämän tunnin puolelta. Se tulee tämmöisillä saatesanoilla kuin hyvää iltaa tuore urheilutoimittaja. Mukava sinua kuunnella näin perjantai-iltana punaviini lasin äärellä. Toivoisin Himiltä Enjoy and Sorrow -biisiä. Terveisiä kaikille Radio Sunin kuuntelijoille ja naapurin Arskalle. Terveisin Rami.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Suomi-humpan soittamistahan me täällä jatketaan. Sun viihteelle toiveilla konsertissa. Tämä oli retropoppia äsken ja kello on nyt tosiaan vierähtänyt yli 10 ja se tarkoittaa sitä, että on aika aloittaa tämän illan viimeinen toivetunti. Äskeinen biisi oli toive Sartsa vaimolta ja siinä lähti terkut omalle rakkaalle tuon Suomi-humpan tahdissa. Nyt toden teolla saa jo aika paljon kyyristyä tuosta ikkunasta kattoon, että näkee vielä aurinkoisia taloja tuolla. No kyllä se sinne Nokia-areenalle vielä vähän paistaa, mutta nyt alkaa pikkuhiljaa jo se aurinko laskee, joten eiköhän kohta, en tiedä moneltakohan tähän aikaan, tänään niin kuin tuo aurinko laskee. Katsotaan auringon lasku Tampere. Ja näköjään 40 minuutin päästä niin on auringon lasku, joten silloin kannattaa vielä, kun 20 minuuttia on tätä lähetystä jäljellä, niin mennä johonkin pihalle. Otat vaikka puhelimeen tämän sun radio soittoon ja meet katsomaan sitä auringonlaskua, niin siihen on upea päättää tämä ilta. Me ei vielä päätetä tätä iltaa. Meillä on vielä hyvin aikaa soitella biisejä, joten kyllähän me laitetaan tuossa heti seuraavaa soittoon. Ehto morjensta studioon. Huomenna juhlitaan meikäläisen 50V-synttäreitä 6.6. oikea päivä. Toivena olisi tämän myötä Yölinnulta poika. Terveisiä kaikille, jotka tuntevat. Terveisiin Jani Porin Laviasta. Ei mitään, pistetään poika soimaan. Ja hei, hyvää syntymäpäivää nyt kun muistan vielä sanoa.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: No niin, sun viihteelle oiva puhelimessa. Oikein hyvää iltaa. Kuka soittelee?
1: No Jani Kyröskoskelta soittelee. Hyvää aurinkoista ja lämmintä iltaa.
0: No morjesta Jani, kiitos. Ja myös lämmintä iltaa varmasti sinne. Onko siellä lämmin?
1: On. Kyllä, täällä on semmoinen, no ei tietysti tällä hetkellä enää helteinen, mutta niin sanotaan todella lämmin ja pilvetön taivas. Aurinko taittuu juuri tuonne niin sanotusti metsän siimeksen taakse, mutta valo saa, linnut laulaa, varsinkin mustarastas sirkuttaa tuossa niin erilaisia konserttoja, että vallan mukavaa.
0: Kuulostaa, että siellä todenteolla eletään.
1: Joo, kyllä.
0: Mitäs muuten on, mitä on viikonloppuna? Onko juhlimista nyt, kun ihmisiä valmistuu, vai onko ihan rauhakseen vai jotain muuta?
1: No kyllä huomenna mennään nuoren neitosen, mennään lakkiaisia juhliin, että semmoista juhlaa on. Ja sitten ehtoolla siitä saattaisi olla semmoinen pieni miesten pyrähdys sitten tuonne savusaunaan.
0: Ai.
1: Hyvälle ystävälleni, joka omistaa savusaunan ja näin poispäin, niin
0: noniin,
1: ihan kuulostaa. Mukava viikonloppu.
0: Se kuulostaa todella mukavalta. Mun mielestä tämä on aina hyvä, kun tässä kohtaa juhlitaan ja sitten yleensä ihmiset siitä lähtee iltaa viettämään, niin tämä on se käännekohta, missä mennään kesää kohti ja toi savusauna on varmasti semmoinen, mikä tuo sitä kesäfiilistä.
1: Oi juu, ja tämä on sellainen perinne koitunut tuossa vuosien saatossa, että käydään sitten tällä hyvällä ystävällä, hänellä sattuu olemaan tämmöinen savusauna, niin käydään siellä sitten testaamassa taas kesän lämmöt ja ottaa niin sanotusti noet selkeään ja
0: kyllä
1: näin poispäin.
0: Se on aina hyvä, kun se noki siihen selkään tarttuu, niin se ei ainakaan ihan järvipuhdistuksella ihan helposti lähde, mutta sanotaan, että semmoinen mäntysuopa on siihen ihan hyvä.
1: Juu, ja sitten se kaikki muu loppu lähtee pyyhkeeseen.
0: Niin, se on totta. Se ei kannata valkoista pyyhettä varata. Onko muuten iso savusauna tiedossa?
1: Joo, niin savusauna vai?
0: Niin.
1: Ei joo, eli siis on tämmöinen, hänen isoisänsä on aikanaan rakentanut tämän savusaunan, ja on semmoinen, niin kuin, että siellä ollaan lauteella semmoinen viisi kuusukkoa tiukasti, kun tuupataan, niin mahtuu, mutta yleensä sitten, kun siellä sattuu olemaan joku rohkeampi löylyheittäjä, niin kyllä se sitten alkaa olemaan tila-asia, että
0: kyllä. Ja itse olen ainakin kuullut tämmöisen jutun, että savusaunassa sitä löylyä ei saa heittää, vaan se luodaan silleen, että se hitaasti kaadetaan siihen. Pitääkö
1: se
0: paikkaansa?
1: Se on pakko, koska kun sinne ruvetaan sitä oikein roiskiin, niin sitten ei aina kaikki tajua, että sieltä ei kuulu kauheasti sihinää, mutta sehän onkin se kaiken kuumin kohta siellä kivien ytimestä. Ja sitten kun sen vesi pääsee sinne, niin se tuottaa todella kuuman höyryn sieltä. Että
0: kyllä
1: se sinne valellaan sillain nätisti ja sitten vaan odotellaan.
0: Se on just näin. Mitäs nyt, kun odotellaan sitä, että huomenna pääsee saunomaan, niin sitä ennen voisi kuunnella tähän odotteluun, niin jotain musiikkia, onko mitään mielessä?
1: No olisi joo, semmoista vanhaa legendaarista rockabilly-bändiä, jos sattuisi löytyy, kuin Matchbox.
0: Katsotaan. No ei löydy ainakaan ihan saman tien.
1: Niin ei koneelta varmaan, mutta
0: ei, mä voin tuosta levyltä vielä katsoa, että
1: löytyisikö tuolta. Joo, ja sieltä semmoinen biisi kuin Hurrikane.
0: Noniin, mä käyn tuosta levyltä.
1: Hurrisane,
0: joo. Hurrisane, mä käyn katsomassa, löytyykö se tuosta levyltä. Jos ei ole, niin onko varatoivetta?
1: On, juu. Sitten mennään perinteisellä tämmöisellä Kari Tapio ja Tyttömetsässä.
0: Jes. Katsotaan. Olavi Virta löytyi koneelta, mutta katsotaan, onko toi Kari Tapio vielä.
1: On teillä, mä tiedän, koska mä oon toivonut.
0: No niin. No sitten. Sitten mä käyn sen kattoon tuosta levyltä. Hienoa. Onko sulle terveisiä lähettää vielä tähän loppuun?
1: Juu, ja pistän pikaisesti tuleen, kun tietää kestänyt tuosta hetken aikaa. Niin tulle sinne studioon. Voi. Loistavaa, oot niin kuin ottanut haltuus tämän koko systeemin. Ja
0: no kiitos.
1: Tämän oot niin kuin ammattilainen kyllä jo melkein niin kuin syntyjä, että jonkinlaista lahjakkuutta löytyy. Ja sitten pistän ehdottomasti terveiset niin kuin isälle tuohon naapurin Kaarinalle Hervantaan. Ja sitten pistetään Tarmolle ja Pialle ehdottomasti. Sitten laitetaan Raimolle, Pekalle, Arpalle, Turkimuksen Eukolle, Pissylle, Petälle Lempäälään, Päiville Manniin, Epulle, Jukalle, Markku Tapiolle, Janille ja Katille Vesevän mökille ehdottomasti, Kimmolle, Markolle, Laurille Siuroon, Ruupuselle, Janille Herttuola, Janille Nokialle, Sille ja Joulle ja sitten laitetaan Pekalle ja Markelle totta kai terveisiä.
0: Loistavaa. Hei, mä toivotan sulle oikein mukavaa perjantai-jatkoa ja huomiselle, niin oikein hyviä juhlia sekä sitten sitä savusaunomista.
1: Oi kiitos ja hyvää viikonloppua sullekin sitten, kun se alkaa.
0: No kiitos. Morjes.
1: Yes, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

kun arki taloks asettuu ja pienet valuvikamme suuret mittasuhteet saa. Kestämmehän sen, jos rahapuumme lakastuu ja unelmista tipahtaa.

Tämän illan aikana soitella studioon. Studionumero 010-584-4655. Jos haluat vielä, että biisisi soitetaan, niin kannattaa tosiaan pirautella tänne päin. Tuossa nimittäin jonossa vielä viesteillä on kappaleita, mitkä pyritään parhain mukaan mahduttamaan vielä tähän reiluun puoleen tuntiin, mikä on jäljellä. Mutta jos nyt haluat vielä jonon ohi päästä toivomaan sitä omaa kappaletta, niin pistähän soittaa. Mä vielä kerran toistan, 010-584-4655 on se numero. Hei, toivena olisi Irvinin Tyttö tuli. Tuli kuukauden sisällä toinen tyttö ja minusta iso mummo. Kaikille hyvää viikonloppuna. Koululaisille hyvää valmistumista. Terveisin Ritva. Hei Ritva, oikein paljon onnitteluita siitä, että sinusta tuli jälleen iso mummo.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Mariskan piste oli tämä kappale. Sitä toivoi nimimerkillä Palju Antti ja lähetti samalla terveisiä naapurille. Mä veikkaan, että tässä on joku tämmönen sisäpiirin vitsi, nimittäin tuossa on niin paljon tommosia tirskahteluhymiöitä tässä samalla, että veikkaan, että tässä on jotain taustalla, mutta Palju Antilta terveiset naapuriin. Katsotaan, meneekö perille. Seuraava toive kuuluu näin. Eli mäkeläisen Petri Valkeakoskelta toivoo Mamban. Vielä kesä on jäljellä. Samalla myös terveiset lähtee Minnalle, Veskulle, Mikalle ja Katjalle, Ranelle ja Tainalle ja Saulille. Vielä on kesä jäljellä. Tätä biisiä mä en itse asiassa olekaan vielä kuullut tässä toiveiltojen aikana. Tämä nyt varsinkin on semmoinen kesäbiisi ja nyt varsinkin on vielä sitä kesää jäljellä, koska kesä on vasta aluillaan. Hei, tuossa vajaa 10 minuutin päästä aurinko laskee, joten sitä tulevaa, mitä kesä pitääkään sisällä, niin voi lähteä siinä samalla fiilistelmällä. Mutta pistetään biisi soimaan. Vielä on kesää jäljellä. Mamba.

Radio Sun Fani toivoo kesän korvilla Einin yön jälkeen. Samalla tämä Radio Sun Fani lähetti terveisiä kaikille kuuntelijoille. Joten nyt Eini yön jälkeen.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Mä putoan yölinnulta. On tämä kappale, mikä soi, ja se tuli tällaisilla saatesanoilla kuin, että hei täältä Tiihalan mökiltä. Kevät kauneimmilla ja täällä taas kuunnellaan toivekonserttia. Vuosien aikana tullut paljon äänituttuja. Tänään kosketti erityisesti Vissyn puhelu. Voimia Vissylle, ja toiveena tosiaan oli tämä yölinnun Mä putoan. Tätä toivotti Susanna ja Harri. Myös tullut aiheeseen liittyen viesti, missä Vissylle Janilta Kyröskoskelta osanotto ja voimia suruun. Halusi tästä tämän toivottaa, ja seuraava kappale liittyy myös tähän. Kiitos hyvälle juontajalle. Lähettäisin valoja ja rakkautta Vissylle vaimon poismenosta, ja toivoisin terveiset sinne taivaaseen. Niin, toiveena terveiset sinne taivaaseen Ilpo Kaikkoselta. Kiitos. Tätä toivotti Hellevi.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Haaveissa vain kun oot mun, Rikki Sorsalta, Janin toive oli tämä. Ja tämä oli toiseksi viimeinen kappale, mikä soi sun toiveillassa, tai sun viihteelle toiveillassa tänään. Aurinko on laskenut, kaupunki kääntyy pimeämmäksi, ei nyt ihan säkkipimeäksi kuitenkaan tähän aikaan vuodesta, mutta on tullut aika päättää tämä toivekonsertin ilta. On ollut taas erittäin hyvää musiikkia soitossa. Mulla taas kesälista päivittymään aina tässä samalla tuohon Spotifyhin teen omaa kesälistaa ja saan kuulkaa teiltä ihan inspiraatiota sinne, että mitä biisejä sinne menee. Ja kyllä se joka kerta kun mä täällä oon, niin kyllä se aika paljon päivittyy se lista ja kiitos niistä, mitä olette laitellut. Erittäin hyviä kappaleita ja näitä mä lähden sitten kuuntelemaan tuonne kesälomalle. No, ei mulla niin sanottua kesälomaa ala, mutta kuitenkin. Mä valmistuin tänään ja moni valmistuu huomenna, niin mä toivotan jokaiselle huomenna valmistuvalle oikein hyvää juhlapäivää. Olkaa ylpeitä siitä, mitä olette saanut nyt tässä lukukauden aikana aikaan. Jos sulla opiskelut vielä jatkuu, niin muista kesällä levätä. Viimeinen biisi on Kirkkaa. Sitä toivoi Essi. Ja Essi samalla sanoi, että tämä on biisi rakkaille, mutta myös itselle ja itsestä huolehtimiselle. Lämmintä, valoisaa ja turvallista päättäjäisviikonloppua kaikille. Tähän on mun mielestä oikein hyvä lopettaa. Kiitti, moi!

Jumalan tai Jumalan. Moni pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman.

talk.

tämän laulun, jos tahdot sä niin. Tahtosi vangiksi jäin kahleisiin, minä muuta en pyydä kuin hetkeni.